រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញនៃបញ្ចប់នៃថាវិការជាង1200រៀលដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់នៃការទប់ទល់នឹងកម្មវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានជួលដំណឹងមកថាបានប្រកាសដាក់នៅអនុវត្តជាផ្លូវហើយនឹងកម្មវិធីនៃអន្តរាគមន៍នៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីទប់ទល់នឹងក្នុងសភាពនៃការនៃពហុវិបត្តិ កម្មវិធីនៃអន្តរាគមន៍នេះត្រូវបានបែងចែកជាបីកញ្ចប់នៃអន្តរាគមន៍ដ៏ធំធំហើយនឹងមានវិធានការដោះស្រាយចំនួន20%ដោយត្រៀមនៃទំហំចំណាយនៃសរុបជាង1200ដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅអ៊ុនពុនមីរីរតដែលជាអតីតនៃក្រសួងនៃសេដ្ឋកិច្ច បានអះអាងថាជាកម្មវិធីអន្តរាគមន៍នេះជាគោលដៅនៅជួយបង្កើតនៃមុខរបរការងារធានាលំនឹងនៃជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងនៅភាពនៅធននៃសេដ្ឋកិច្ចនៃជាតិសម្រាប់នៃអស់រយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុនពាន់មីរតគឺអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំ ជាងមកហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចការកែប្រែការប្រែប្រួលដើម្បីឲ្យមានភាពធូរស្រាលនោះគឺមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញនូវភាពជាក់ស្ដែងថាតើនៃក្រសួងកាងារនឹងអាចនឹងរកកាងារដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានគ្រប់ចំនួនឬហើយនឹងដើម្បីកែច្នៃរសនៅទៅតាម ផលិតផលនិងឧស្សាហកសិកម្មនៅជនបទនោះវាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយនេះដែលយើងមើលឃើញនៅវិធានការដែលចំណាយដូច្នេះបើវាដូចនឹងការចំណាយមែនវាជារឿងមួយដ៏ពិតប្រាកដមែននោះវាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅភាពដើម្បីឲ្យគាត់តែពួកអ្នកកាសែតឬពួកអ្នកទូរទស្សន៍ ដើម្បីបញ្ចេញផ្សាយទៅតាមសម្ដីនៃវាចាវេបនិងការភូតភរកុហកនោះវាមិនជាការពិតទេកិច្ចចប់នៃអន្តរកម្មទី1ផ្ដោតទៅលើការរក្សានៃលំនឹងជីវភាពដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការបង្កើតការងារកិច្ចចប់អន្តរកម្មនិងគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមនៃពលរដ្ឋនៃគោលដៅដូចជាប្រជាជនក្រីក្រក្រីក្រប្រមាណឆ្នាំទៅទៀត បើក្រីក្រលហូតដល់40ឆ្នាំនៅតែក្រីក្ររបៀបនេះតែដឹកនាំដោយម្តេចអូនពាន់មនីរតត្រូវតែកែឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយធ្វើឲ្យបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនោះទើបមានភាពជាការពិតប្រាកដវាងាយរងគ្រោះណាស់ជីវភាពជាអាជីវករដែលខ្នាតមីក្រូតូច នៅក្នុងមជ្ឈុំឬក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងការអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងការបោកប្រាស់នឹងការដែលធ្វើអ្វីទៅតាមនៃបណ្ដាធនាគារនានាក៏ចាប់នៃអន្តរាគមន៍គឺថាមួយដុល្លារនេះគឺថាវិធានការនឹងអនុវត្តជាច្រើនទៀតរួមមាននឹងការអនុវត្តវិធានការចាស់ចំណាយទៅលើនៃសារពើពន្ធនិងផលិតផលប្រេងកាតនិងប្រេងឥន្ធនៈនេះតើវាជារឿងការពិតដែរឬទេ រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អនុវត្តនៅអំពីបញ្ហាឧបត្ថម្ភនៅសាច់ប្រាក់នៃគ្រួសារនៃពលរដ្ឋក្រីក្រគឺគ្រួសារដែលរងគ្រោះនឹងការអ្នករត់រមាក់នឹងកង់បីអំឡុងនៃសម្ពាធនៅប្រេងឥន្ធនៈដែលឡើងថ្លៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានស្ថានភាពនឹងការប្រែប្រួលនឹងការផ្លាស់ប្តូរឲ្យទៅពីរត់ម៉ូតូកង់បីនិងឲ្យទៅជារត់ឡានតាក់ស៊ីដ៏ត្រឹមត្រូវនោះដល់ពិតប្រាកដបានទេ
បារម្ភជំនួសនៃក្រុមការដឹកនាំសម្ដេចបវរធិបតីម៉ណៃតនោះហើយថាគេបារម្ភជួសនៅអំពីបញ្ហានៃការដែលជួនភៀសខ្លួនដែលដេកនៅលើដីចុះបើទឹកចំនួនមកព្រឹកមកពួកគាត់នោះវាអន្តរសេះទៅដល់ណាទៅនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងទោះបីអាញាធរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលពាក់ផ្កាយពេញថ្មហើយក៏ពុះតែរៀបចំដាក់បីទទួលយ៉ាងណាក៏វាទៅមិនរួចដែរនៅពេលទឹកចំនួនដ៏ខ្លាំងដូចនៅក្នុងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតនោះប្រទេសថៃ54ខេត្ត
ៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃកំពុងតែលិចលង់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតតែប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះការលិចលង់នោះទេគឺអត់មានទេបន្តិចទៀតចូលទីក្រុងបាងកកឡើងពេញទីក្រុងបាងកកក៏ប្រទេសថៃក៏អត់មានវិធានការដើម្បីនឹងទប់ទល់បានតែបើអាឡ័យគិតទៅពីច្បាំងយកទឹកដីខ្មែរដូច្នេះនេះហើយដែលជាឃើញនៅក្នុងសភាពដែលវាមិនពិតប្រាកដនោះចំណែកឯកញ្ចប់អន្តរាគមន៍ទី2រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់នៃបន្ទុកបដាជំនាញនៃបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់នៃកញ្ចប់អន្តរាគមន៍ទី2ដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៃជំនាញដែលមានស្រាប់ដែលមានបានហើយនឹងកំពុងតែបន្តអនុវត្តទៅបុគ្គលសរុបឬកម្មវិធីនៃការបន្តបន្តថ្មីដើម្បីនៃចន្លោះតបនឹងការដែលតម្រូវត្រូវទីផ្សាររបស់នៃសហគ្រាសនៃធនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះសិស្សនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តដែលយើងខ្ញុំបានជួបមកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះក្រៅអំពីមេដាបិដារបស់សិស្សដែលចំណាយវល់ពាន់ដុល្លារដើម្បីឲ្យកូនមករៀននៅខាងក្រៅប្រទេសរីឯប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃអាចោះអាប្រះដែលបន្តបដាលចំណាយដែលធនធាននៃមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះវាធ្វើអបរំនៅតាមគ្រប់គ្រងនៃហេរញ្ញបទានឬការគ្រប់គ្រងនៃការបង្កើតមុខរបរនៃការចុះជីវសិផ្សាចុះទីផ្សារការងារចំពោះចុះនៅចំពោះបញ្ហានៃជាតិនិងអន្តរជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសបានទេកញ្ចប់នៃអន្តរកម្មនៃទី3ផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងនៃការអន្តរកម្មនិងការដែលបំផ្លាញធម្មពលនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយដែលយើងឃើញអំពីភាពដែលមិនទាន់ដែលគឺថាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺចំណាយថវិកាឬតែចំណាយថវិកាតែធាតុពិតវាអត់មានទាល់តែសោះដូច្នេះហើយកើតតែអត់មានទាល់តែសោះហ្នឹងវាជាបញ្ហាផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងណាស់សម្បំណាស់ចំពោះនៃយុវជនយុវនារីសិស្សានិស្សិតនិងបញ្ញវន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាក៏សួងសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកពន្ធមនីរដ្ឋនេះគឺថាគាត់តែជាការមួយដើម្បីបញ្ចេញថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប៉ះពាល់វិបត្តិនៃព្រៀមតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចនឹងដោះស្រាយបានទេការវិនិយោគទៅលើប្រជាជនឬបង្កើតនៅការងារពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ទៅពឹងទៅលើអ្នកដែលមានគឺកងខ្នងគាត់នៃសួរចុះសួរឡើងគឺថាឲ្យទៅធ្វើនំសួរចុះសួរឡើងឲ្យទៅដាំតំណាំដើមចេកអានោះវាជារឿងមួយដែលវាទីបបំផុតនៃសម្រាប់នៃធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃយើងពីព្រោះយើងសង្ឃឹមសិស្សានិស្សិតនិងបញ្ញវន្តអាចនឹងមានលទ្ធភាពបង្កើតអ្វីបានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ទងស្ទាមនៅទៅតាមនៃការដែលវិជ្ជាជីវៈយើងស្ទងស្ទាមនឹងការអំពីការចំណេះចេះដឹងរបស់សិស្សានិស្សិតអាចនឹងបង្កើតនឹងផលិតនឹងបាននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបានដោយស្រួល

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគេថា CAP Pret CA Pret នឹងគេថានៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនេះបើដូចនេះមែនប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទៅមុខអស់រយៈពេលតែ5ឆ្នាំនេះគឺមានការរីកចម្រើនណាស់បើអូនពន់មនីរដ្ឋធ្វើពិតប្រកបដូចជាមួយនឹងធនាគារទាំងអស់នេះរ៉ាប់រងមែននេះយើងសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមនេះគឺសង្ឃឹមដូចព្រៀងដូចភ្លៀងរលឹមព្រិចព្រិចតែម្ដងនេះហើយដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងជាភាសាខ្មែរឥឡូវនេះចូលដល់នីតិពន្យាពុទ្ធចៈចូលមកដល់ខ្ញុំសូមជូននៅ

0: Your dad texted you. It's right there.
1: Do you guys feel blessed? Thank you so much for that. The next and final piece is called a Bumchui Chai Chma, which depicts royal cats, or in this case, cats. But you're not going to see whiskers or tails or ears or anything like that, because as with Cambodian classical dance, there is always a portrayal or a depiction of characters, and in this case, the royal cat. In this dance, the cat is...
2: Oh, look, that's not a good thing. នៅអំពីបញ្ហាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើជាសំណួរនិងចម្លើយនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់30មីនិតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាហួស10មីនិតយើងអាចបន្ថែម30មីនិតបានក្នុងឱកាសនៅពេលនេះយើងធ្វើសំណួរថាតើនៃការដែលបំភ្លឺនៅផ្លូវលោកទៅតាមនៃវិជ្ជាជីវៈនោះតើមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចសូមឆ្លើយទៀត
3: អាកាសធាតុនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនេះមានភ្លៀងតិចតិចដែលមានសីតុណ្ហភាពប្រហែល91អង្សាសេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាក្តៅដល់103អង្សាសេឯណោះ
2: ដូច្នេះ200អង្សាសេនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែប្រទេសទាំងប្រមាណដូចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមាន300អង្សាសេនោះ
3: សីតុណ្ហភាព200អង្សាសេមិនដែលមានកើតឡើងនៅលើផែនដីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេសីតុណ្ហភាពដែលយើងបានជម្រាបជូនគឺប្រហែលជា33អង្សាសេប៉ុណ្ណោះ
2: 33អង្សាសេនេះតើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលកំពុងតែរំជួយផែនដីឬប្រទេសជប៉ុនដែលបានរំជួយផែនដីមកហើយនឹងប្រទេសថៃឡង់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលកំពុងទឹកចំនួនលិចអ្នកភូមិនៅស្រុកស្រែចំការជួនតបតទៅតាមខេត្តនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំតើ33អង្សាសេនេះវាអាចនឹងស្មើគ្នាដែរឬទេ
3: សីតុណ្ហភាពមិនដូចគ្នាទេកត្តាទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដូវកាលនិងស្ថានភាពក្នុងមូលដ្ឋានសត្វធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅតាមប្រទេសនីមួយៗមានការប្រែប្រួលដូច្នេះ33អង្សាសេនៅភ្នំពេញមិនស្មើនឹងសីតុណ្ហ

0: ทียบในเนปาลญี่ปุ่นหรือไทยล่องนูเต้
1: เจ้าเบื่อยื่นกึศอัมพีอาตัยตะกาลกันลองมอกสมัยพุทธนิยมให้หนึ่งมาดอลในขนมสมัยเปียกกันแดลในพุทธศาสนาให้หนึ่งมาดอลไปปัจจุบันสับไงนี่ตาบ่อยื่นกึศอัมพีปัญหาในตามสุริยกติหนึ่งจันทรกติในนี่ตาไอหนึ่งมีดพิบเข้าขณีอย่างน่าได้หรือเต้
0: การปราบปรามปฏิทินสุริยกติแต่ผู้ไอ้เลือกกำดาวทั้งไงหนึ่งจันทรกติแต่ผู้ไอ้เลือกดำเนินการในประจันมีการเข้าขณีอย่างฉบับล้วขนมปุตตะศาสนาการกำหนดการละปฏิเชตบุญเตียนทุ่มทุ่มพิจารณ์คืออาศัยตระเลือกปฏิทินจันทรกติโดยเช่นตัวใบยี่สมัยกาหน้าก็ได้ก็การแก้หนี้เนื่องแต่เมียนเพียบโคกเนียระเบียงประปวนแต่ปีนี้ก็ได้
1: เจ้าอัมพีปัญหาในดำเนินในชีวิตระบบมนุษย์ให้หนึ่งชีวิตระบบในสัตว์ตาวิเคราะห์ขณีโดยมาได้ตื
0: ้อตามกฎกาประพุทธศาสนาดำเนินชีวิตระบบมนุษย์หนึ่งสัตว์เมียนกาพลัดเลิกกรรมพอลมนุษย์มีการอยู่ดังขั้วอาจอนุวัติเซลท่อหนังทรอยมีการพลัดโดวิจมีนสำหรับชีวิตดำใบรำดอกคล้วนเจนพิวัตสองสาราจำนายไอซัดวิ่งเพียงช้างรู้เนื้อตามสุเพียบกเต้หนังปีบ้าขนงการบังการกรรมทำไมได้นอมตะโรการรำดอกคล้วนโดยมนุษย์
1: เจ้าเบื้องจึงในยี่อัมพีวิญญาณคือการดังระบบสัตว์หนังมนุษย์อาจหนังคลังไคล้มีเพียบสมาคณีได้หรือเต้
0: ตามทศนะพระพุทธศาสนาวิญญาณระบบมนุษย์หนึ่งสัตว์มีเพียบโคกเนียเหลือกำหนดในการดังหนึ่งสมาร์ตเพียบขนงการวันนี้ใช่มนุษย์มีสมาร์ตเพียบโยลดังเชลเชลมีสเตซัมบิจัญญะกันได้ขั้วหนึ่งไอ้ใบใจหล่อกรอบบานฉบับลวดจึงสัตว์วิญญาณระบบสัตว์เพียบชราอันกลุ่มบรรดาบดอยสับเพียบกับเต้ขนงการรู้เรียนมีชีวิต
1: ตามมีดังอมปีปัญหาในอายุสังขารระบบสัตว์หนึ่งอายุสังขารระบบมนุษย์นี่ตาមានការខុសគ្នាប៉ុន្មានទៅ
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាអាយុសង្ខារមិនមែនកំណត់ដោយប្រភេទជាមនុស្សឬសត្វនោះទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើកម្មផលមនុស្សនិងសត្វអាចមានអាយុខ្លីឬវែងខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពនិងការបដិបត្តិរបស់ពួកគេ
1: ទាំងការបដិបត្តិនៃរបស់មនុស្សនិងការប្រតិបត្តិរបស់សត្វនោះតើវាខុសគ្នាដូចម្តេចទៅ
0: ការបដិបត្តិរបស់មនុស្សគឺមានការជ្រើសរើសដោយដឹងខ្លួនមានការយល់ដឹងអំពីសីលធម៌និងគុណធម៌ដើម្បីកសាងអំពើល្អរួចផុតពីទុក្ខចំណែកការបរិបត្តិរបស់សត្វវិញភាគច្រើនគឺស្របតាមសភាវគតិក្នុងការរស់នៅរកចំណីនិងការពៀរខ្លួនបំណង
1: ដូច្នេះយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយរបៀបសត្វនិងមនុស្សមានភាពខុសគ្នាមែនពិតប៉ុន្តែអាយុកាលរបស់មនុស្សនិងអាយុកាលរបស់សត្វតើមុននឹងពេលនៃអស់នៃអាយុសង្ខារដោយពុំសូវមានជាធិរហូតដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃអាយុសង្ខារនោះតើអាយុប៉ុន្មានទៅ
0: ខ្ញុំកំពុងរៀបចំចម្លើយជូនអាយុកាលរបស់មនុស្សនិងសត្វគឺមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃសត្វនីមួយនីមួយសត្វខ្លះមានអាយុខ្លីត្រឹមតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំណែកសត្វខ្លះទៀតដូចជាអណ្ដើរឬត្រីបាឡែនអាចរស់នៅបានរហូតដល់រាប់ឆ្នាំដល់ឡែកមនុស្សមានអាយុកាលជាមធ្យមប្រហែល70ទៅ80ឆ្នាំហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាយុកាលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើកត្តាសុខភាពនិងរបៀបរស់នៅ
1: ល្អនេះជាបញ្ហាអឿងនៅក្នុងផ្លូវលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃយើងបាននៅជាប្រាប់ហើយថាតើហេតុដូចម្តេចបានប្រធរនីមានការរំជួយដូច្នេះវាថិតនៅក្នុងធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់និងធាតុដីតើធាតុទាំង4នេះវាអាចនឹងស្មើគ្នាបានទេ
0: តាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាធាតុទាំង4គឺធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់គឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមិនអាចឯករាជ្យដែលវាគ្នាបានឡើយសេចក្តីនឹងជួយផែនដីគឺកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលរូបភាពមិនស្មើគ្នានៃធាតុទាំង4នេះជាពិសេសធាតុដីនិងធាតុខ្យល់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការនៃភពផែនដី
1: ដូច្នេះភពផែនដី ជាភពមួយដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សនិងសត្វរស់នៅហើយមនុស្សនិងសត្វរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ហេតុអីហេតុអ្វីបានមនុស្សចេះតែមានការចំលោះគ្នានៅលើផែនដីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍តើវាមកចេញពីប្រភពណាមក
0: យោងតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួនរវាងមនុស្សនិងមនុស្សការចេញពីគំនិតអកុសលដែលមានឫសគល់មកពីភាពលោភលន់ការខំសម្បានិងភាពភ័ន្តច្រឡំអំពីការពិតដែលហៅថាឫសគល់នៃអកុសល
1: ឫសគល់នៃអកុសលតើវាអាចទៅខ្លាយទៅជាកុសលបានទេ
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាឫសគល់នឹងអាចខ្លាយទៅជាកុសលនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនដោយការអនុវត្តសីលធម៌សមាធិនិងបញ្ញាដើម្បីកម្ចាត់ឫសគល់នៃអកុសលហើយជំនួសមកវិញដោយអំពើល្អដែលជាកុសល
1: បើសិលសមាធិនិងបញ្ញាហេតុដូចម្តេចបានប្រទេសមហាអំណាចអ្នកដែលមានធូធាហើយមិននៅស្ងៀមចង់រំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដោយមិនឲ្យគេបានសុខនោះតើមូលហេតុអ្វី
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាមូលហេតុចម្បងដែលប្រទេសមហាអំណាចប្រាថ្នាការពារអធិបតេយ្យភាពឬធនធានរបស់ខ្លួនគឺការចេញពីសេចក្តីលោភលន់និងមោហៈដែលមិនយល់ពីការពិតនៃអនិច្ចកម្មថាអ្វីៗទាំងអស់គឺមិនមានភាពទៀងទាត់ឡើយ
1: អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកដូណាល់ត្រាំស្ថិតនៅក្នុងមោហៈប្រទេសថៃឡង់ដែលរំលោភទៅលើប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងមោហៈហើយការរំជួយផែនដីឬគ្រោះធម្មជាតិដទៃទៀតការលោភលន់របស់នៃខ្យល់និងកម្មវិជ្ជវិទ្យាដើម្បីបំផ្លាញនៅជីវិតនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សនិងសត្វមែនឬ
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាមោហៈនិងលោភលន់គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលដែលអាចបង្កឲ្យមានការចំលោះឬការរំលោភបំពាននៅអ្នកដទៃប៉ុន្តែចំពោះគ្រោះធម្មជាតិវិញគឺកើតឡើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនមែនបង្កឡើងដោយការលោភលន់នោះទេ
1: ខ្ញុំសូមកែអាពាក្យថាលោភៈគឺសក្តិលោភលន់មោហៈគឺការវង្វេងទោសៈគឺការបទុសណាយទាំង3នេះតើអាចនឹងដើរស្មើគ្នាបានទេ
0: តាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាលោភៈមោហៈនិងទោសៈគឺជាឫសគល់នៃអកុសលទាំង3នេះអាចកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នានិងអាចមានមួយណាខ្លាំងជាមួយណាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃចិត្តនោះ
1: តើលោកអាចនឹងប្រៀបធៀបអំពីបញ្ហានៃក្នុងការប្រែប្រួលនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃដោយស្ការមើលឃើញនិងដោយសារយល់ដឹងនិងដោយសារឃើញដល់ពិតប្រកបណានៅពេលនៃការលោភៈគឺសក្តិលោភលន់ដោយយកប្រាក់ជាធំដូច្នេះហើយអាចប្រើមនុស្សបានហើយឲ្យប្រើមនុស្សទៅជុលនៅក្នុងរឿងអំពីបញ្ហាទោសៈបានសក្តិថាប្រយុទ្ធគ្នាច្បាំងគ្នាបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើទាំងអស់នេះតើចូលទៅក្នុងលោភៈដែរឬទេ
0: ការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីបញ្ចេញទោសៈឬការប្រយុទ្ធច្បាំងគ្នាគឺពិតជាមានឫសគល់មកពីលោភៈគឺសេចក្តីលោភលន់ដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលទាំងនោះ
1: ជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានៅសេចក្តីលោភនិងមោហៈហើយនិងទោសៈយើងបែកចែកជា3នេះឲ្យច្បាស់លាស់ហើយត្រឹមត្រូវគឺការពង្រែងមូលហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សដែលមានសក្តិលោកហើយคล้ายទៅជាពង្រែងពង្រែងคล้ายទៅជាទុស្សៈទៅវិញ
0: ពិតប្រាកដណាសក្តិលោកបណ្ដាលឲ្យមានការពង្រែងហើយការពង្រែងបន្តបញ្ជាឲ្យមានកំហឹងនិងការប្រទួសសារាយដែលបង្ហាញពីតំណែងតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងឫសគល់អកុសលទាំង3នេះ
1: ជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងហើយបទុស្រាយរស់នៅក្នុងសង្គមបទុស្រាយរស់នៅក្នុងដំបូលគ្រួសារ ប្រទុសណាយប្រៀបធៀបទៅនឹងចាននៅក្នុងរាវប្រទុសណាយនៅក្នុងលើពិភពលោកតែងតែមានការរំជួយនិងប្រទុសណាយទៅតាមបែបនៅធម្មជាតិនៃការលិចលង់អានេះអាចចាត់ទុកជាប្រទុសណាយបានទេ
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រោះធម្មជាតិនិងការរញ្ជួយផែនដីមិនមែនជាទោសៈឬកំហឹងនោះទេទោសៈគឺជាសភាវៈចិត្តរបស់មនុស្សឬសត្វដែលមានការប្រទូសរាយនិងកំហឹងចំណែកឯគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិទៅប៉ុណ្ណោះ
1: អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាធម្មជាតិធម្មជាតិជាដីធម្មជាតិជាទឹកធម្មជាតិជាភ្លើងធម្មជាតិជាខ្យល់អានឹងជាធម្មជាតិគឺឆ្ងាយអំពីមនុស្សនិងសត្វមែនឬ
0: តាមពិតទៅធាតុទាំង4គឺដីទឹកភ្លើងនិងខ្យល់មិនមែនឆ្ងាយអំពីមនុស្សនិងសត្វនោះទេធាតុទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្សំឡើងក្នុងរាងកាយរបស់សត្វនិងមនុស្សដូចជាឆ្អឹងសាច់ឈាមនិងដង្ហើមជាដើម
1: ជាការពិតក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះអំពីជំនឿជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាជំនឿអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមជំនឿអំពីបញ្ហានៃគ្រឹះសាសនាផ្សេងផ្សេងសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះជំនឿនេះបង្ហាញអំពីបញ្ហាដើម្បីឲ្យទៅរកនៅការលុបបំបាត់លោភៈទោសៈមោហៈបានតែបានដែរឬទេហើយឬក៏คลายទៅជានៃគ្រាន់តែជាការគូសវាជាផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យទៅតែទៅមិនដល់មិនដឹងនៅទីណានោះយល់ដូចម្ដេច
0: ជំនឿនិងសាសនាផ្សេងផ្សេងគឺជាមាគ៌ាឬការណែនាំដែលជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈសីលធម៌និងបញ្ញាគោលបំណងនៃជំនឿគឺដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់លោភៈទោសៈនិងមោហៈប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តនិងការយល់ដឹងផ្ទាល់របស់បុគ្គលនោះផ្ទាល់ផងដែរ
1: ការយល់ដឹង
0: គឺ verdadera comprensión ការយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដនិងការអនុវត្តដោយមនសិការគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយផ្លាស់ប្ដូរនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
1: ជាការពិតណាស់ហើយដូច្នេះវ័យដែលការកើតឡើងរហូតទៅដល់នៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតគឺដើម្បីបង្កើតការចេះដឹងបន្តបន្តគ្នានេះជាមួយនឹងជំនឿផងដែរហាចោះហេតុដូចម្ដេចបាននៃពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះគឺកាន់តែមនុស្សកាន់តែកើតច្រើនឡើងសត្វកាន់តែកើតច្រើនឡើងសេចក្តីវិនាសសេចក្តីវិនាសគឺមានក៏មានច្រើនដែរហើយចុះសក្តិវិនិច្ឆ័យនេះតើគេយកនៅសក្តិវិនិច្ឆ័យមួយណាឲ្យពិតប្រកបជាង
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាសក្តិវិនិច្ឆ័យដែលពិតប្រកបជាងគេគឺការបាត់បង់សីលធម៌បញ្ញានិងមេត្តាធម៌ការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលដោយសារលោភៈទោសៈនិងមោហៈគឺជាឫសគល់នៃការវិនិច្ឆ័យខាងស្មារតីនិងធ្វើឲ្យមនុស្សបន្តធ្លាក់ចូលក្នុងទុក្ខវេទនាក្នុងវដ្តសង្សារៈដើម្បីការវាខ្លួនតើលោកយល់ថាការអប់រំក្នុង
1: ចុះអំពីមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាហេតុដូចម្ដេចបានមនុស្សមិនត្រូវមិនសូវគោរពដោយសារបញ្ហាអវ័យដោយសារតែបញ្ហាមេត្តាឬករុណាមុទិតាឧបេក្ខានេះគឺខ្វះនៅសម្ភារៈអត់មានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាឬមួយមានសម្ភារៈដ៏ស្ដុកស្ដំដើម្បីចែករំលែកឲ្យបានស្មើគ្នាហើយចូលនៅក្នុងមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានោះដែរឬទេ
0: តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សមិនសូវគោរពឬប្រតិបត្តិតាមធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះការយល់ដឹងនិងការអប់រំចិត្តជាជាងបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិស្ទុបស្ដំមិនអាចទិញមេត្តាធម៌បានឡើយការអនុវត្តធម៌ទាំង4នេះចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធការយល់ដឹងហើយទាមទារនូវការបណ្ដុះបណ្ដាលសតិនិងបញ្ញាជាប្រចាំ
1: អំពីបញ្ញាបញ្ញានេះអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា អេប្រកបទៅដោយសិលធម៌សិលសមាធិនិងបញ្ញាហើយចុះបើសិលសមាធិនិងបញ្ញាអឺមានហើយហេតុដូចម្តេចបានមិនគ្រប់គ្រាន់
0: ការខ្វះការបន្តការអនុវត្តដោយភាពឆ្លាប់ឆួនការមិនមានសតិត្រឹមត្រូវចំពោះសកម្មភាពផ្សេងៗឬការមិនយល់ច្បាស់ពីច្បាប់កម្មនិងធម្មយុត្តអាចនាំឲ្យសិលសមាធិនិងបញ្ញាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានឡើយ
1: ដូច្នេះសិល10និងសិល227របស់អ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬមួយយើងរកបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកយល់ឃើញថាដូចមួយដេចបើសាសនាដទៃទៀតគេយល់ឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវព្រះពុទ្ធសាសនាគេយល់ថាត្រឹមត្រូវរីឯកាតូលិកនៃសាសនាគេយល់ថាសាសនារបស់គេជាត្រឹមត្រូវតែលោកមានទស្សនៈដូចម្តេចដែរ
0: តាមគោលការណ៍ប្រព្រឹត្តសាសនាសាសនាផ្សេងផ្សេងគោរពលើមាគាខុសៗគ្នាតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍសិលធម៌និងស្មារតីការយល់ឃើញថាអ្វីជាការត្រឹមត្រូវគឺផ្អែកទៅលើការបដិបត្តិផ្ទាល់និងការយល់ដឹងខាងបញ្ញារបស់អ្នកគោរពប្រតិបត្តិនីមួយៗដើម្បីសម្រេចបានសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្ត
1: តើឋានសួគ៌នោះមានពិតប្រាកដដែរឬទេគឺព្រះពុទ្ធសាសនាសំដៅទៅរកនៅបរិនិព្វានជាទីបញ្ចប់តែសាសនាដទៃទៀតគេបានថាគេមានកន្លែងឋានសួគ៌សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅតែឋានសួគ៌នោះវាដូចម្តេចតើអាចនឹងជឿបានទេនៅអំពីសាសនាដទៃទៀត
0: ការយល់ឃើញអំពីឋានសួគ៌គឺអាស្រ័យលើជំនឿនីមួយៗក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគោលដៅគឺការរំដោះខ្លួនពីវដ្តសង្សារៈដើម្បីសម្រេចព្រះនិព្វានចំណែកសាសនាដទៃទៀតអាចមានការបរៀនអំពីឋានសួគ៌ជាកន្លែងសោយសុខសម្រាប់វិញ្ញាណបន្ទាប់ពីការស្លាប់ដែលការជឿជាក់លើរឿងនេះជាការបញ្ជាក់ផ្ទាល់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផ្អែកលើទស្សនៈផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួន
1: ជាការត្រឹមត្រូវនេះចិត្តតើចិត្តហេតុដូចម្តេចបានគេហៅថាចិត្តដែលមានច្រើនចម្ពុះនោះហើយដែលចិត្តដូចម្តេចដែលតម្រង់ទៅផ្លូវតែមួយនោះលោកយល់យ៉ាងម៉េច
2: ចិត្តគឺជាធម្មជាតិដឹងអារម្មណ៍ដែលប្រែប្រួលអាហាសនិងមានច្រើនប្រភេទតាមកាយវិការផ្សេងផ្សេងចិត្តដែលតម្រង់ទៅផ្លូវតែមួយគឺសំដៅលើសមាធិឬការបណ្ដោះចិត្តឲ្យមានភាពស្ងប់និងការផ្ទាត់អារម្មណ៍មួយតែមួយមិនរាយម៉ាយដើម្បីឈានទៅរកបញ្ញា
1: អកាសពេលនេះពន្លឺនៃពុទ្ធចក្ររវាងលោកហើយនិងខ្ញុំគឺបញ្ចប់យើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត

ងទ័ពខ្មែរក្រហមបានឡើងទៅលើកោះត្រល់នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1975 6ថ្ងៃក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានបន្តវាយយកកោះក្រចកសេះដែលវៀតណាមហៅថាធូជូថែមទៀតក្រោមការគម្រាមកំហែងដោយអាវុធប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណ500នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីនោះពីសប្ដាហ៍ក្រោយការកាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមលើកោះកងទ័ពវៀតណាមបានបើកការវាយបកវិញដោយបានសម្លាប់ទាហានខ្មែរក្រហមអស់ជាច្រើននាក់និងចាប់បាន300នាក់ជាឆ្លើយសឹកថែមទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនចាត់ទុកថាជាការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធដំបងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមក្រោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនតាំងពីបានចូលកាន់អំណាចមកខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការរៀបចំប្រទេសខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាព្រំដែននិងអធិបតេយ្យភាពលើដែនសមុទ្រផងដែរយោងតាមសៀវភៅ Why Vietnam Invaded Cambodia រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមមានទស្សនៈថាវៀតណាមជាគូប្រជែងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនិងមានការព្រួយបារម្ភថាវៀតណាមអាចគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនទាំងមូលដោយសារហេតុនេះការប៉ះទង្គិចនៅតាមព្រំដែនគោកនិងសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយឆ្នាំ1975នៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្រោយការអំណាចមិនដល់មួយខែផងអៀងសារីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបខ្មែរក្រហមបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាតាមរយៈវៀតណាមដូចពីពេលមុនទៀតចិនបានយល់ព្រមហើយបានបញ្ជូននាវាធំធំរបស់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងដែលផ្ទុកដោយស្រូវប្រេងឥន្ធនៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ដៅចូលមកចតនៅកំពង់ផែកំពង់សោមប៉ុន្តែមុនការមកដល់របស់នាវាចិនទាំងនេះខ្មែរក្រហមបានតវ៉ាជំទាស់នឹងការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមលើកោះទាំងឡាយក្នុងឈូងសមុទ្រថៃស្រេចទៅហើយដោយបានប្រើឡើងវិញនូវការទៀមទាពីមុនមួយរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងកោះត្រល់ដែលវៀតណាមហៅថាកោះភូកុកក្រោយការប្រកាសទៀមទានេះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបើកការវាយលុកតាមផ្លូវសមុទ្រចូលត្រួតត្រាលើកោះនោះយ៉ាងរហ័សកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានឡើងទៅលើកោះត្រល់នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1975 6ថ្ងៃក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានបន្តវាយយកកោះក្រចកសេះដែលវៀតណាមហៅថាធូជូថែមទៀតក្រោមការគម្រាមកំហែងដោយអាវុធប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណ500នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីនោះពីសប្ដាហ៍ក្រោយការកាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមលើកោះកងទ័ពវៀតណាមបានបើកការវាយបកវិញដោយបានសម្លាប់ទាហានខ្មែរក្រហមអស់ជាច្រើននាក់និងចាប់បាន300នាក់ជាឆ្លើយសឹកថែមទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនចាត់ទុកថាជាការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធដំបងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមក្រោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនសូមងាកមកមើលកោះមួយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថាកោះពូលូវ៉ៃកោះនេះបានក្លាយជាចំណុចចម្ងល់សំខាន់មួយទៀតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនាពេលនោះយោងតាមសៀវភៅ Brother Enemy និង Why Vietnam Invaded Cambodia ទាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមសុទ្ធតែអះអាងសិទ្ធិលើកោះនេះនៅឆ្នាំ1975មានការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរហើយចុងក្រោយវៀតណាមបានរក្សាការគ្រប់គ្រងលើកោះនេះនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1975លោកយុនអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងសហការីពីអ្នកទៀតបានមកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចខ្លីមួយក្រោយពីបានបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាឃើញពីកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនរួចមកវៀតណាមបានបង្ហាញឲ្យឃើញភាពទន់ភ្លន់របស់ខ្លួនម្ដងលោកយុនបានជួបមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងបានទទួលស្គាល់ថាកោះពូលូវ៉ៃពិតជាចំណែកមួយនៃទឹកដីរបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដមែនហើយគាត់បានសន្យានឹងប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយត្រូវបានភាគីទាំងពីរចុះហត្ថលេខាក្នុងនោះភាគីនីមួយៗបានសន្យាធ្វើការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការចរចាគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះពុំដែលត្រូវប្រកាសផ្សាយឲ្យដឹងឮជាសាធារណៈនោះទេរបាយការណ៍ខ្លីនៃទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានផ្សាយបន្តដំណើរគ្នាដោយវិទ្យុហាណូយនិងវិទ្យុភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ1975ភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធូរស្រាលមកវិញគឺនៅពេលដែលវៀតណាមសម្រេចប្រគល់កោះពូលូវ៉ៃមកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1975វៀនវ៉ាន់លីងខាងភៀកគីវៀតណាមបានជួបនួនជាដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកោះពូលូវ៉ៃនួនជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះទោះបីជាកោះនេះមានទំហំតូចក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវសមុទ្រនិងតំបន់នេសាទនៅឈូងសមុទ្រថៃក្រោយការប្រកាសទៀមទានេះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបើកការវាយលុកតាមផ្លូវសមុទ្រចូលត្រួតត្រាលើកោះនោះយ៉ាងរហ័សកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានឡើងទៅលើកោះត្រល់នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1975 6ថ្ងៃក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានបន្តវាយយកកោះក្រចកសេះដែលវៀតណាមហៅថាធូជូថែមទៀតក្រោមការគម្រាមជាប់និងសៃ

0: Bonjour à tous. Il y a 3 ans, Charlotte et Arthur m'interpellaient. An initial 72-hour observation period of a truce between Thailand and Cambodia has ended weeks after about 100 people were killed and hundreds of thousands displaced by fighting at the border. That was despite an earlier ceasefire brokered by the U.S. Under the current deal, the two countries agreed to hold fire, freeze troop movements, and allow civilians to return home. Thailand agreed to return captured Cambodian soldiers. Al Jazeera's Asad Beg is in Phnom Penh on the Cambodian side.
1: Chúng mang đầm đống ông pi bội bẹt. Cứ thay sạch tay đi cả robot lục Asad Beg nhận sát phô đồng minh này robot tu tu tu Al Shah. Cứ thay mang thuê sạch tay đi cả nơi tì còn bội bẹt nơi khách bản tin bên chạy. Cứ chất sạch pi mong coi ông pi bạc bật chục bệnh rồi viên Campuchia nâng thay chôn chết thô đồng minh nơi ngay tìm mà phải một bật khai thân chân làm pi bần mà phải bạm. Dông tự tam nơi sạch tay đi cả robot lục cứ thay coi ông pi bạc bật chục bệnh cứ thay dô thiết thay bần to nâng ca cục rộng nơi tật đầy mùi chùm nuôn robot bật tế Campuchia hai bộ rộn để phía sắc mùi chùm nuôn có bàn vô trò lập tập tiết xâm bệnh robot bộ quốc có bần tài chỉ chán mơ nẹ tiết mân toàn vô trò lập ក៏បីចូលទៅក្នុងភូមិឋាននិងផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវគេកាន់កាប់ដោយគ្រប់គ្រងដោយយោធាថៃហើយពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានថ្លែងថាយោធាថៃបានវាយកំទេចនៃផ្ទះសំបែងនិងរបស់របស់ពួកគាត់នេះជាភស្តុតាងដ៏ពិតប្រាកដដែលយើងបានដឹងបានឮបានឃើញនៅក្នុងភាពដ៏ពិតប្រាកដ
2: Discussed the border, and the border still is subject to existing treaties and international law.
0: I said, you are at a camp.
3: Parce qu'après avoir sillonné le long de la ligne de front de ce conflit entre la Thaïlande et le Cambodge pendant plusieurs mois, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre d'exactions commises par l'armée thaï, des exactions qui potentiellement pouvaient être des crimes de guerre.
4: អ្នកកាសែតជនជាតិបារាំងមើលឃើញថាអំពើឃោឃៅជាច្រើនដែលកងទ័ពថៃបានប្រព្រឹត្តមកកាន់កម្ពុជាអាចរាប់ចូលជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺជាលោកហ្សង់លូកម៉ូរ៉ូដេឡារីអ្នកកាសែតជនជាតិបារាំងដែលបានធ្វើដំណើរមកយកព័ត៌មាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីអំឡុងផ្ទុះប្រដាប់អាវុធលោកបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានឃើញអំពីអំពើឃោឃៅជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពថៃដែលលោកចាត់ទុកថាអាចរាប់ចូលជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលលោកបានផ្ដិតពីហេតុការណ៍ជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងដែលធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយលើកាសែត Le Figaro កំពុងបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍រូបថតមួយនៅប្រទេសបារាំងរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាសូមស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកហ្សង់លូកម៉ូរ៉ូដេឡារេទៅលើរូបថតមួយដែលដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តលោកជាងគេដូចតទៅ
3: Après cette photo de ce jeune Cambodgien, ce jeune soldat cambodgien qui s'appelle Sratri, complètement à la frontière nord-ouest du Cambodge, tout près de la Thaïlande. Cette photo me tient particulièrement à cœur parce qu'après avoir sillonné le long de la ligne de front de ce conflit entre la Thaïlande et le Cambodge pendant plusieurs mois, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre d'exactions commises par l'armée thaï, des exactions qui potentiellement pouvaient être des crimes de guerre. J'ai donc découvert Sratri. Son cas est particulier, il a 24 ans, c'est un jeune soldat cambodgien. Le deuxième cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge a pris effet le 27 décembre 2025 à midi. Le 29 décembre, au matin, il téléphone à sa mère sur son portable pour lui annoncer que le conflit étant terminé, il va bénéficier d'une permission et rentrer chez lui. Quelques minutes après ce coup de téléphone à sa mère, il reçoit une balle en pleine tête. Et après un long séjour à l'hôpital, il a été ramené dans sa famille. Sratri a perdu une partie de son cerveau. Il est à peine conscient. Il est en souffrance permanente. Il est évidemment un poids pour sa famille qui est extrêmement pauvre. Et après avoir étudié son dossier, il était absolument évident qu'il a été victime de ce qu'on appelle un crime de guerre. Il a été tiré par un sniper thaïlandais 2 jours après la mise en œuvre du cessez-le-feu.
1: នៅពេលដែលចរចាគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនមែនចរចាគ្នាហើយ ដើម្បីបង្កើតនៅសង្គ្រាមនោះវិញគឺថាមិនមែនជាការចោទចាស់គ្នាទេនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលលោកសុនរុចមូលដារីគាត់បាននិយាយយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះអ្នកកសាទជួនជាតិបារាំងក៏ថាយល់ឃើញថាអំពើខុសឃើញជាច្រើនណាស់របស់កងទ័ពថៃមកលើកនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងចូលជាអក្រកម្មសង្គ្រាមដ៏ពិតប្រាកដលោកសុងលោកមូរ៉ូឌឺរក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហានៃដំណើរការនៃខ្សែក្រវ៉ាត់នៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃថាបានលើកឡើងថាលោកបានឃើញនៃអំពើខុសឃើញជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពថៃធ្វើអនាធិបតេយ្យមកលើកងទ័ពកម្ពុជាមកលើកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដែលបញ្លកផ្លូវការចរចាគ្នាហើយតែការចរចានោះមិនខ្លាយទៅជាការពិតបច្ចុប្បន្នរូបថតជាច្រើនសន្និកដែលលោកបានផ្តិតហេតុការណ៍ដែលចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយលើអ្នកកសែតលើកាសែតលូហ្វីការ៉ូជាដើមគឺថាដាក់តាំងបង្ហាញពីពណ៌គឺវីសាពូលីម៉ាសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះជួយតាមដានមើលនៅក្នុងសភាពការទាំងអស់នេះដែលគាត់ទៅយកផ្ទាល់ចំពោះនៅបញ្ហាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគាត់អត់យកជាការដ៏ត្រឹមត្រូវឬជាការមួយដើម្បីបង្ហាញនៅធាតុពិតគឺថាលក្ខអាកំបាំងជាច្រើនបំផុតដូច្នេះហើយសតគណិតកម្មរបស់នៃប្រជានិរាសខ្មែរគឺវេទនីមិនចេះចប់ដោយសារតែពួកអ្នកមានអំណាចវាគ្មានខ្វល់អំពីបញ្ហានៃការដែលប្រទេសថៃជាហ៊ានថៃវាប្រព្រឹត្តនៅអំពើសាហាវជុំភ្នងមកលើនៃវាបាញ់ដូចសត្វនេះបើយើងគិតឲ្យដល់កម្រិតទៅគឺថាវាយកនៃជីវិតរបស់ខ្មែរដែលចោទចារគ្នាបញ្ចប់គ្នាហើយនេះហើយខាងខ្មែរនេះគឺថាគ្មានអ្វីនឹងតបតោះគេទេនេះហើយដោយសារតែមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពុំមានដំណឹងពិតជាពុំមានដំណឹងហើយពីព្រោះវាអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងការពារនៃព្រំប្រទល់ដែនប្រទេសកម្ពុជាពឹងទៅលើអាស្រ័យនៅពួកអ្នកក្រសួងការបរទេសដូចប្រាក់សុខុនគឺថាគាត់មិនតែត្រូវអង្វរលួនទួឲ្យគេចុកបាញ់ឬមួយក្រសួងការពារជាតិកិច្ចការជាតិអីគាត់ថាទៅអង្វរពួកថៃនេះវាឲ្យក៏ឲ្យកុំឲ្យវាបាញ់ទៀតគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសភាពដ៏ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបានសូមលើកឡើងនៅត្រឹមនេះដោយសារតែយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងអាចហ៊ាននិយាយដូចនេះតែបើនៅក្នុងប្រទេសវិញគឺថាមិននឹងប្រមាណអ្នកទេដែលជាប់នៅឃុំឃាំងរួចទៅហើយទាំងប្រសងទាំងប្រសក់នោះគឺថានៅក្នុងគុកបណ្ដោយនេះសូមលើកជាក់ស្ដែងជាការពិតនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញដល់ពិតប្រាកដ
5: Je voulais servir à mon échelle, vu que j'étais étudiante, je voulais continuer la vie militaire et ainsi que la vie d'étudiante au quotidien.

អំពី Global Gateway Global Gateway ពីភាសាខ្មែរមានន័យថាស្រុកទ្វារសកលស្រុកទ្វារសកល Global Gateway ងាយងាយ Global Gateway ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែល

Bonsoir à toutes et à tous, c'est Canal Sud à 92.2 sur 561, 53, 36, 95. Et ici, des infos de mon commerce en trois langues, en langue française, en langue khmer, en langue anglaise. D'abord, je suis les informations de rapport de នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែលាក់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញបណ្ដឹងទៅ ICJ រឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅក្នុងការជំនួសនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏មិនមែនជាបញ្ហាថៃដែលឈ្លានពានលើបូរណភាពទឹកកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាទំនាស់ភាពអំពីខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរកាលពីខែមីនាមិថុនា ឆ្នាំ2023ប្រទេសបានប្រកាសថានឹងយកតំបន់ជំនួសចំនួន4គឺតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន្ទុំប្រាសាទតាមន្ទោចនិងប្រាសាទតាក្របីទៅតុលាការយុត្តិធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិ ICJ ក៏ប៉ុន្តែក្រឹមពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មានរយៈពេលជាង14ខែមកហើយ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលបាននៃការបញ្ជូននៃជាក់អ្នកថានីតិវិធីនេះជាដំណើរការដល់ណាតើឯកសារបានរៀបចំដល់កម្រិតណាហើយតើពាក្យបណ្ដឹងនោះជាផ្លូវការឬដាក់ចូលតុលាការរួចឬនៅនេះជាសេចក្តីចម្ងល់របស់សាធារណៈទាំងខាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះបញ្ហាប្រមុខអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែម អំពីបញ្ហានេះដើម្បីលាតត្រដាងនៅពេលឱកាសនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ម៉ោង16:08មីនិតអនុអ្នកកត់មិនចោះកត់ចំណាំហើយថាតើពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការឬត្រូវដាក់នៅតុលាការរួចឬនៅចំណុចដែលត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់គឺថាកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2023 គឺថាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសហូឡង់លោកស្រីកំសួរសុវណ្ណារីគឺថាប្រគល់លិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនទៅកាន់លោកហ្វីលីបគូទីយេនេះគាត់បានចុះនៅក្នុងបញ្ជី ICJ ប៉ុន្តែលិខិតនោះមិនមែនជាពាក្យបណ្ដឹងឬបើកសំណុំរឿងជាផ្លូវការនៅ ICJ ទេ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលិខិតនេះជាលិខិតដើម្បីជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាបំណងក្នុងពេលឆាប់ៗរបស់នៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យទៅ ICJ ឯកសាររបស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ A79952 ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី 19មិថុនាឆ្នាំ 2025 ការប្រើពាក្យថាកម្ពុជា មានបំណងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ imminence attention intention and to fill an application ដូចគ្នានេះមានន័យថាការប្រកាសថាកម្ពុជាបានបណ្ដឹងទៅថៃរួច ICJ រួចហើយនិងការជូនដំណឹងថានឹងបណ្ដឹង ជារឿងពីផ្សេងគ្នាតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 គណៈកម្មាធិការដែលរៀបចំឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូននៅ ICJ គឺថាបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី 1 ក្រោមអធិបតីភាពលោកប្រាក់សុខុនតាមនីតិភ្នាក់ងារនៃសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP គណៈកម្មាធិការនេះ ត្រូវបានបង្កើតតាំងពីថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 និងមានក្រុមការងារចំនួន 2 គឺក្រុមការងារនៃផ្នែកច្បាប់និងក្រុមការងារនៃផ្នែកការទូតភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការដែលរួមមានជ្រើសរើសមេធាវី

បានជ្រើសរីឯនៃឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅផែនទីនៃសន្ធិសញ្ញានឹងជាផុសតាំងហើយនឹងការប្រមូលដល់កម្រិតណាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុងនឹងជាអ្នកច្បាប់អ្វីដើម្បីបង្កើតយុទ្ធការអំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរយើងបានជាការចាំបាច់ជាផ្លូវការសំណួរទាំងនេះមិនមែនជាសំណួរនយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេសូមជ្រាបអញ្ញាធិជ្រាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគន់តែនិយាយអំពីបញ្ហាសំណួរដល់ផលប្រយោជន៍អំពីជាតិនិងផលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទទួលបានចម្លើយភាពដឹកស្ងាត់នេះក៏កាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងព្រោះកម្ពុជាមានបទនៃពិសោធន៍អំពីច្បាស់លាស់ក្នុងការទៅ ICJ កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959កម្ពុជាបានដាក់នៅពីបណ្ដឹងជាផ្លូវការនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយ ICJ ក៏បានចុះនៃបញ្ជីនីតិវិធីជាក់លាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2011កម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យ ICJ បកស្រាយសាលក្រមនៅក្នុងឆ្នាំ1962នៅកាលនោះដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនណំហុងដែលជាក្រសួងការបរទេសហើយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាពាក្យនៃស្នើនោះត្រូវបានដាក់នៅថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2011និយាយឲ្យសាមញ្ញនៅក្នុងពេលសំណុំរឿងដែលត្រូវបានដាក់ទៅជាផ្លូវការវាមានការបរិច្ឆេទមានឯកសារបើកនីតិវិធីមានសំណុំរឿងនៅតាមប្រព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរប្រាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រង់ត្រង់ថាខ្លាចអីនឹងប្រាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋម៉ាណែតប្រាប់ទៅវាអត់មានបញ្ហាទេលោកហ៊ុនសែនសូមលោកមេត្តាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅគឺថាសំណុំរឿងថ្មីនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអ្នកដែលជាជាងប្រើនៅភាសាទូទៅថាកំពុងតែរៀបចំដោយគ្មានពេលវេលាកំណត់អ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែពិបាកយល់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាណែតគឺថាបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីអន្តរជាតិមួយផ្សេងទៀតដែលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលគឺនីតិវិធីផ្សះផ្សាបង្ខំគឺថា compulsory a conciliation ក្រោមការអនុសញ្ញានៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS UNCLOS នេះគឺសម្រាប់នៃការចំនួននៃព្រំដែននៃសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅក្នុងថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2026លោកប្រាក់សកុនបានជូនដំណឹងដល់នៃបណ្ដានៃទូតនៃការចាប់ផ្ដើមនៃនីតិវិធីនោះហើយនេះជាថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ថៃបានឆ្លើយតបជាផ្លូវការនិងតែងតាំងនៃតំណែងរបស់ខ្លួនហើយបើរដ្ឋាភិបាលអាចបង្ហាញនីតិវិធីអន្តរជាតិរឿងសមុទ្របានច្បាស់ហេតុអ្វីក៏នីតិវិធី ICJ សម្រាប់តំបន់នៃព្រំដែនគោកទាំង4បែរទៅជាមិនមាននៃពួកព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៃសម្រាប់នៃប្រទេសសម្រាប់នៃសាធារណជនយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ដូច្នេះបញ្ហានៃព័ត៌មានដែលបែបនេះដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការសង្ស័យហើយបានប្រកាសជានៃ ICJ នៅថ្ងៃទី2025គឺថាត្រូវបានប្រើនៅឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីបន្ថយនៃសម្ពាធសាធារណៈនៅពេលដែលរងការឈ្លានពានអំពីសំណាក់ថៃជាជាងផែនការនៃច្បាប់នៅក្នុងពេលវេលានេះហើយដែលជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកម៉ាណែតដែលចាប់នៃអ្នកកាសែតដែលចាប់នៃអ្នកមានមតិអ្នកមានយោបល់ដែលខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្រទេសជាតិនេះហើយដែលជាទំនួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអំពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះកាពលគឺនៅពេលដែលរងការឈ្លានពាននេះអំពីសំណាក់ប្រទេសថៃដែលមានអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាស់ហ៊ាននិយាយអំពីថៃឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាជាងនៃផែនការនៃច្បាប់ដែលមានពេលវេលានិងគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់ការខ្វះខាតនៃការរយៈពេលវេលាជាង1ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់អំពីការដែលប្រកាសនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺការគ្រប់គ្រងនៃសាធារណៈជួនសួរថាតើមានអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងដល់ពិតប្រាកដហើយជាពិសេសនៅពេលដែលថៃកំពុងតែមានការបន្តស្ទានពៀនហើយទៅលើរដ្ឋាភិបាលមួយនៅឆ្នាំ2026អស់លោកអ្នកមានដឹងទេការចរចាគ្នាជាច្រើនលើកចានកោតច្រើនសារជាទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីថៃនៅតែរុលចូលមកហើយបាញ់សម្ដាប់នៃកង

ទ័ពថៃក៏មានស្បាញ់ឬប៉ះលើប្រជាពលរដ្ឋក៏មាននេះតើជាសុចរិតជាសុចរិតនិងសច្ចៈធម៌ទេក៏ការបន្តនៃដំណើរការទូតនៃការតវ៉ាការស្នើឲ្យមានការបន្ថយនៃការគឺថា ACBC ជាមួយនឹងប្រទេសថៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ស៊ីរ៉ូគឺថានៅថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ2026អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាកម្ពុជាផ្ញើទៅកំណត់ទូត9ដងហើយនេះខិតនៅតវ៉ា32ដងនៅភាគីថៃគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2025ដូច្នេះហើយលទ្ធផលគឺគ្មានដូច្នេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការមិនមែនជាការបង្ហាញនៅអាកម្បាំងនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃច្បាប់ទាំងអស់នោះទេគឺគ្មានរបណាមួយដែលចាំបាច់បង្ហាញអំពីផតាំងឬយុទ្ធសាស្ត្រក្តីនៃរបស់ខ្លួនឯងទាំងស្រុងមុននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែប្រាប់ថាតើតាពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការនៃបានដាក់នៅគណៈកម្មការនៃប្រជុំប៉ុន្មានលើកហើយតើការដែលជ្រើសរើសក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ឬនៅហើយតើមានគោលដៅនៅពេលវេលាបែបណាព្រំដែននិងបូរណភាពនៅមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកនយោបាយមួយណាឡើយវាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូលប្រទេសជាតិជាប្រទេសគេដូនតានៃពីសម័យពពកបរោះមហូតមកដល់នៃកូនចៅជើងទាំងអស់គ្នាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយការដែលរដ្ឋាភិបាលដែលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាដំណើរការដែលផ្ដឹងទៅ ICJ នឹងដល់ណាហើយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមិនមែនវាជារឿងដែលគួរឲ្យមើលរំលងទេកាលដែលពីដើមដំបូងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយ៉ាងខ្លាំងថានឹងយកបញ្ហាព្រំដែនទៅដោះស្រាយនៅ ICJ ដូច្នេះពេលនេះគួរតែប្រាប់នៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់ថាការងារនេះតែដល់ណាទៅហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានដំណោះស្រាយហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេប៉ុន្តែវាជាតកតងទៅនឹងទឹកដីតកតងនឹងអត្តប្រស័យភាពតកតងនឹងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅពាក្យនេះនៅប៉ុណ្ណេះមិនមែនជំនួសនៃលោកណារ៉េតនៅឡុងប៊ីចនោះទេ

0: ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហានៃដំណើរការវិសុខលំមុខខ្មែររបស់ពលយើងនៅទូបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយក៏ស្ថានីយ៍វិសុខដ៏វិជ្ជាចំណាស់ដែលចាស់ជាងគេនៅក្នុងខេត្តទូលូរបស់ពលយើងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបនៅបន្ថែមគឺថាធម្មតាវិសុខនិយាយភាសាបារាំងនិយាយអំពីនៅការសុខទុក្ខរបស់នៃប្រជាជនបារាំងឬជាតិបារាំងតែមួយគត់ក៏ប៉ុន្តែដោយការសក្តីសន្តោសមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខានិងដោយសារតែការយល់យោគនិងអនុគ្រោះដូចនេះខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីដាក់ជាភាសាខ្មែរហើយនឹងដាក់ប្រូក្រាមជាខ្មែរដូច្នេះការណាត់ដាក់ប្រូក្រាមជាខ្មែរជាភាសាខ្មែរវាជារឿងមួយជាការចាំបាច់បំផុតរបស់អូលោកអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់លោកសុំដូចមូរ៉ូដេលរីសលោកសុំមួយដេលលោកសុំដូចមូរ៉ូសុំដូចមូរ៉ូដេលរីសគឺថាគាត់ជាអ្នកថតរូបទេហើយតែជាអ្នកស្វែងរកនៃអំពីសព្រីមនៃការឆ្លៀនពៀននៃទឹកដីនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីនៃប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសធំដែលមានប្រជាជនជាង70លាននាក់នៅក្នុងកលតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងរាប់ថាប្រជាជនមានច្រើនក៏ទាហានក៏មានច្រើនដែរសម្ភារៈក៏គេមានច្រើនអភ័យអ្វីក៏គេមានទាំងអស់ដូច្នេះខាងភៀកគីខ្មែរវិញខាងភៀកភីកាខ្មែរមិនចិត្តមោះមុតដូចនៅអ៊ុយក្រែនទេអស់លោកអ្នកខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែអំពើពុករលួយក្នុងជួរកងទ័ពអំពើពុករលួយក្នុងជួរពួកអាផ្កាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវាក្របដណ្ដប់ទៅលើយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនៃជួរមុខវាក្របដណ្ដប់ទៅលើដូច្នេះវាអសមត្ថភាពក្នុងការច្បាំងជាមួយនឹងសៀមនិងថៃកតានេះយើងបានជ្រាបនៅក្នុងនេះហើយសម័យដូនតាយើងទោះបីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់លើកតបច្បាំងវិញពួកសៀមរត់ដែងព្រះអាយុរៀងរៀងខ្លួននេះហើយដែលយើងឃើញអំពីសម័យនៃដូនតាក៏ប៉ុន្តែមកដល់សម័យនេះគឺមេតបគឺអគ្គមេបិជាការផងអគ្គមេភិភៈមេផោះភិភងអគ្គនៃអ្នកជេរបច្ចោក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសជេរមិនចេះឈប់មិនចេះឈរជេរតែជាមួយស្រីស្រីគឺអត់ទៅមុខទេអស់លោកអ្នកអើយយើងត្រូវជ្រាបស្រាប់នៅអំពីបញ្ហានេះបើអ្នកដឹកនាំឈរនៅលើសច្ចធម៌សុសពធធម៌ទុករឿងជេរមិនដាច់សិនទុករឿងការថ្មេះទីដឹលមរាច់មួយឡែកចិនទុកពីរឿងការចាប់ចងចាប់វីនឹងអ្នកដែលលពឹសមាត់លពឹសកនឹងឲ្យនៅម្ដុំឲ្យនៅគឺកំប៉ះពាល់គឺគិតតែពីច្បាំងគិតតែពីជាមួយទីហ៊ានគិតតែពីផោះភីគិតតែពីបំពាក់អាវុធអីចឹងឲ្យស្អាតទាំងហាហើយជំរុញនៃសតិស្មារតីយុទ្ធជនយុទ្ធនារីឲ្យចុះសមរភូមិដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះឲ្យតែយុទ្ធជនយុទ្ធនារីឲ្យតែគ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យតែពួកអាស៊ីមវាបាញ់អាស្នៃពើបាញ់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមកបាញ់មកលើគ្នាស្លាប់ដំបូហើយគ្មានទទួលខុសត្រូវនេះរឿងមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះអាពុករលួយទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់យើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយហើយនឹងការខ្វះខាតដូច្នេះវាលែងអគ្គមេបញ្ជាការហើយលែងនៃប្រធានភពភាលែងអស់ហើយហើយអាប្រធានភពភាផ្សេងទៀតក៏វាអត់បានការដែរដោយសារតែបញ្ហារឿងដែលវាចាក់ស្រេះនៅអំពើពុកលួយហើយគឺអសមត្ថភាពនឹងការពង្រីកនៃធម្មពលអំពីបញ្ហាការគ្រឿងសម្ភារៈប្រយុទ្ធដ៏ទំនើបនៅក្នុងកលតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍យើងរៀនគំរូពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសមួយតូចទោះបីគេបាញ់គេប្លង់គេដាក់យ៉ាងណាមិនចលនគេខំមុជឲ្យងឹបមកវិញដាក់ទៅវិញភ្លាមងឹបមកវិញដាក់ទៅវិញភ្លាមឥឡូវនេះរហូតទៅដាក់ត តតាំងគ្នារកពូទីនដេកនៅមិនបានដោយសារអីដោយសារតែគេការតស៊ូដោយសារការគិតអំពីមនុស្សការជាតិដោយការគេគិតអំពីចិត្តនិយមជាធំគិតពីរឿងបូរណភាពទឹកដីទោះយើងមើលឃើញនៅឋានៈភាពដ៏ជាក់ស្ដែងហើយចោតនេះក្បត់ចោតអនុជបត់បង្ករឿងមិនចេះឈប់មិនចេះឈរតើវាទៅមុខបានទេវាអត់ទៅមុខទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែលធ្វើឲ្យសត្រូវមើលយើងកំចោលពាក្យមួយតាពាក្យថាយួនវាសត្រុតអសៀមវាមិនចោលពាក្យចេះចៅទេដូច្នេះហើយយួនមិនចោលពុតសៀមសត្រុតមិនចោលពាក្យចៃចៅយើងនេះរកកក្បួនតើក្បួននឹងវានៅឯណាវាអត់ទាន់មានអាក្បួននឹងទៅទៀតម្ល៉េះហើយខ្ញុំសូមតសើលើកអ្នកកសែតដែលថតរូបបារាំងឈ្មោះលោកសងដូចមូរ៉ូដេលរីសគាត់ថាគាត់បាននាំយករូបភាពនៃរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលគ្នាភៀសខ្លួនខ្មែរការបំផ្លិចបំផ្លាញតាំងពីភូមិមកកភូមិផ្សេងមានជ័យភូមិអូ3ជាន់និងភូមិជោគជ័យនិងភូមិដតីទៀតដូចជានៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានវិលវែងជាដើមគឺថាដូចនេះទាំងអស់នោះហើយដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីសតនកម្មនៃភូមិកករបស់នៃទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងភូមិផ្ទះស្បែងដោយសារតែស្នាដៃនៃការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពថៃដែលមកលាតត្រដាងឲ្យគេឃើញនៅក្នុងមហោស្រពនៅក្នុងរូបថតកាសែតវីសាពួកអ៊ីលីម៉ាសដឺពេពីកងគឺថាលើកទី38ដែលព្រឹត្តិការណ៍នៃអន្តរជាតិនៃល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមហោស្រពដែលរូបថតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរហូតមកដល់នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាអស់លោកអ្នកណាដែលប្រមូលរូបថតបានអាចនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងស្ថានីយវិទ្យុដែលមានលេខ40កណាសុតរ៉ាឌីយ៉ូកណាសុតពុងទៅ FM សម្ងរុយឌីមីរីត្រង់ទៅអង្កាសសងនេះគឺថាអស់លោកអ្នកនឹងអាចនឹងជូននៅរូបថតទាំងអស់នោះឲ្យតែបានថតឲ្យបានបដូរឲ្យដាក់ជារូបថតនានាពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃយកមកខ្ញុំបាននឹងទទួលទាំងអស់ដោយរីករាយដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាមិនខុសអំពីលោកសងលុចមូរ៉ូដេលរីសដែលលោកថតបានហើយលោកធ្វើជានៅជាកន្លែងដែលជាពិសេសគឺថាដើម្បីឲ្យគេទៅមើលគ្រប់គ្នាឲ្យឃើញថានឹងឲ្យសោតនីយកម្មរបស់ប្រជាជនខ្មែរគឺមិនចេះចប់តាំងអំពីឆ្នាំ1979មកដល់នៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាប់អួរយ៉ាងនេះតើយើងមានស្មារតីតាមបីជួយក្រានរំលឹកពីគ្នាកុំឲ្យភ្លេចនៅការសោតនីយកម្មរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងជាច្រើនដូចជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកភ្នងនៅខេត្តមណ្ឌលកេរីកំពុងតែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ភាសាដើមរបស់ខ្លួននោះវាមិនមានបញ្ហាទេដោយសារតែជនជាតិភ្នងកាន់តែតិចទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានទាំងអស់ប្រមាណជាង20ភាសាខុសគ្នាតែសប្តាហ៍គឺថាមានភាសាដែលជនជាតិដើមតែតិចតួចមួយចំនួនដែលកំពុងឈានទៅរកនៃការបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាក់ស្ដែងជនជាតិដើមនៅភាគតិចនៃពួកភ្នងគឺក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់នៃភាសាដើមរបស់ពួកគេដែលនៅពេលនៅខាងមុខចាស់ទុំដែលជនជាតិដើមនៅភាគតិចពួកភ្នងគឺថាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួនក្រោយហាក់លែងសូវនិយមប្រើប្រាស់នៃភាសាដើមខ្លួនឯងនិងងាកទៅប្រើភាសាខ្មែរទំនើបវិញពលរដ្ឋប្រមាណ650នាក់កំពុងតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងជំរំជួនភាសាខ្មែរនេះខណៈដែលកូនកូននៃ ប្រឈមមុខនឹងការបះបង់នៅភាសាការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅការព្រំដែននៅកម្ពុជាថៃនៅក្នុងគណៈទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនៅចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2025ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋជាង650គ្រួសារទៀតនៅកំពុងតរងទុកកវេទនីដែលចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេឲ្យទៅរស់នៅតាមមណ្ឌលនៃភាសានានានៅខាងខេត្តព្រះវិហារឯណោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគ្មាននរណាទទួលខុសត្រូវអំពីបញ្ហានៃជនភៀសសឹកទាំងអស់នោះគឺបណ្តោយឲ្យរងទុក្ខវេទនាពលរដ្ឋដែលភៀសសឹកគេថាមួយចំនួនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងផ្ទះទីកន្លែងបណ្តោះអាសន្នអាកណាត់រស់នៅតាមនៃកៅស៊ូបណ្តោះអាសន្ននៅភូមិតាកាំងនៅបៃតងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាកូនកូនរបស់ពួកគាត់ប្រឈមមុខនឹងការបោះបង់ចោលនឹងការសិក្សាដោយសារតែសាលារៀននៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងស្នាក់នៅឯបញ្ហានេះដែលត្រូវតែអាជ្ញាធរនៅខេត្តនៅបញ្ជាក់ថាមានដំណោះស្រាយរួចហើយតាមរយៈនៃការរៀបចំនៃអន្តេវាសកដ្ឋានក្នុងសាលារៀនឬក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់នៃការគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេផងនេះយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានសេចក្តីថាអមេភូមិមេឃុំមេស្រុកនឹងអាចវាយខេតនៅព្រះវិហារវាគ្មានគិតគូអ្វីក្រៅអំពីគ្រួសារនិយមបពុនិយមរបស់ពួកវាតែប៉ុណ្ណោះទេពីពលនេះទេសយអំពីសត្វមួយឆ្នាំគឺថាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2026ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទូនាទីនៃសហគមន៍មួយឆ្នាំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃទេសយកម្ពុជាវេទិកានៃការដែលទេសយមូស្លីមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2026វាថាបានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះបន្តអំពីដំណើរការអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញវេទិកានៅលើកទី3នេះគឺអ្នកដែលចូលរួមមិនក្រោមអំពី20,000អ្នកនៃអ្នកមូស្លីមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនណាស់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញគេថាមានគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅគោលដៅទេសចរនៅសហគមន៍មូស្លីមនិងសិក្សាអំពីតម្រូវការនៃទេសចរមូស្លីមគឺតាំងពីអារ៉ាប់អរ៉ាប់រួមតាំងពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មូស្លីមអង្គការនៅស្វីសទាមទារឲ្យអង្គការនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីអន្តរកម្មតាមបីការដោះលែងនៃសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនេះជាស្រៈសំខាន់ណាស់អាលិចគួរតែរំលឹកឲ្យបានជាប់រាល់ពេលរាល់ពលីអំពីបញ្ហាសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនដែលជាប់គុកនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមេដាធម្មជាតិនោះកិច្ចប្រជុំនៃកម្ពុជាហ្វ្រង់កូហ្វូនីកងហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី20នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែខិតចូលមកដល់រីឯក្នុងឱកាសនៅកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំគម្រោងនៃកម្ពុជាអន្តរជាតិនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅប្រទេសស្វីសដែលមានឈ្មោះថា Bruno Manser Funds ដែលជាអ្នកដឹកនាំខិតទឹកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ Francophonie ដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង5នាក់និងចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយជាការសមើលឃើញជាខ្មៅលោភៈទុសៈមោហៈដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះត្រូវតែលះនឹងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារដោះលែងគ្នាទៅគ្មានអ្វីដែលជាទោសនៃអក្រិតកម្មឬជាទោសក្បត់ជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃជាដូចជាឧទាហរណ៍ដូចចលនាមេដាធម្មជាតិការពារតែព្រៃប្រឹក្សាធម្មជាតិមិនបានផងសំស្រែកអំពីនីវឲ្យគេជួយតែគ្មាននរណាគេជួយពីព្រោះគេកាប់ព្រៃរឹតតែកាប់រឹតតែអស់ទៅដោយសារតែអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះនិងអំណាចផ្ដាច់ការអំពីសំណាក់នៃជនបង្កប់នៅក្នុងសង្គម
1: Pour la caisse de résonance et le manche, nous avons choisi, avec le luthier, des essences de bois utilisées dans la lutherie traditionnelle du Cambodge. Des bois à la fois faciles à usiner et reconnus pour leurs qualités acoustiques.

0: ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបាត់បង់បន្តិចម្ដងហើយពួកគេបន្សល់នៅភ្លេងឌូតន្ត្រីនិងរៀបចំទៅតាមក្បាច់រចនានៃអង្គរវត្ត នេះមានជាច្រើនណាស់ដែលយកមួយផ្នែកនៅទៅតាមជញ្ជាំងអង្គរវត្តដែលជាប្រពៃណីជីវប្រធម៌របស់ខ្មែរដែលតាំងពីសម័យដ៏យូរលង់យកមកដើម្បីកែច្នៃឲ្យរស់រវើកដូចក្នុងកលៈទេសៈពីបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃអស់លោកអ្នកនិស្សិតសិស្សសភៅហើយដែលមានរូបថតនៅក្នុងសភៅជាដើម រឿងមួយរៀបរាប់អំពីបញ្ហានៃជីវិតរបស់នៃប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្នុងពេលកណៈទេសៈនៃបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះផងដែរហើយរៀបរាប់អំពីបញ្ហានៃការដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃអេសដប៦របស់ប្រទេសថៃកងអាកាសរបស់ថៃបានមកទម្លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគ្រីភែននៃយន្តហោះនៃស៊ូអេតបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រាំងប្រាសាទទាំងអស់ត្រូវបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងភាពដ៏ លើកឡើងដើម្បីឲ្យខ្លាំងក្លាអង្អាចនៅចំពោះមុខនៃប្រជាពលរដ្ឋចំពោះមុខនៃជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យរកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំពោះច្បាប់នានានៃច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាប
1: On peut toutefois avoir un doute quant à la réalité de ces représentations. En effet, l'accordage par clé, contrairement au système birman, contraint à espacer les cordes. Sur la harpe birmane, l'espace entre les cordes est de 11 mm. Cette technologie permet un jeu plus aisé. Or, plus les cordes sont espacées, plus les traits de jeu virtuoses deviennent difficiles à réaliser.Pour être tourné directement à la main, les clés à poignet nécessitent un large espace. Deux solutions s'imposent alors. La première est d'accepter des cordes parallèles, largement espacées, ou disposer les cordes dans l'éventail. La seconde est d'opter pour un dispositif d'accordage avec une clé en réduisant la taille des chevilles et leur espacement. De combien de cordes disposer les harpes ? Bien qu'elles soient souvent figurées, il est délicat de tirer une quelconque conclusion quant à leur nombre. Dans certains cas, on peut considérer que l'artiste les a représentées en grand nombre sans référence à la réalité. Dans d'autres cas, leur nombre réduit et le soin apporté à leur réalisation semble offrir plus de précision. Quelle était la nature des cordes ? Aucune source ne l'indique. Si l'on se réfère au modèle birman traditionnel, il est fort probable qu'elles fussent en soie.Rappelons que les Khmers connaissaient la soie blanche d'importation chinoise et probablement aussi la soie jaune qu'ils produisaient en collaboration avec les Siamois. L'usage de la soie permet d'adapter le diamètre de chaque corde. On ne peut toutefois exclure l'usage possible du boyau ou de fibres végétales. Le choix a été arrêté sur les cordes de soie. Les vers à soie produisent des fils d'une extrême finesse mais aussi d'une très grande robustessePermettant d'adapter le diamètre de chaque corde.
2: La municipalité a-t-elle une...
3: Thank you.
1: Restait à
0: on peut pas y avoir de net non le entre chat le frère à la chèvre du SA qui Pierre Thierry Satan de toute Amérique Prétam n'est pas de capitier Mantou qui mouille le consum à habiter que le sauce carte sous nom rung langue en pisara som can de kit de capron print à protobatka n'est à ne votre chemin roping proté capitier ne saharot Amérique américaine. អំពីចាត់វិធានការបណ្ដាលអូក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកានបានអះអាងថាជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសឆ្លងដែននិងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលសម្រេចដែលជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រុសស្រីដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅការផ្សព្វផ្សាយគេថាសាតេលីត LightNSA Facebook page YouTube នេះគឺថាបំរើលោកអ្នកគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលដើម្បីឲ្យដឹងអំពីបញ្ហានៃនរណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នៅលើប្រទេសកម្ពុជានរណាដែលប្រព្រឹត្តលើ

0: Cambodian displaced by the conflict start over ni គឺ ថា នៅ ក្នុង បន្ទ ដ៏ ទលំ ទលាយ ដែល រួម មាន Francatre de Chapin Cham and the Minila Cham and Mishima Chibi Mako Smi គឺ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ រហូត ដល់ ពេល បច្ចុប្បន្ន សព្វ ថ្ងៃ នេះ ទោះ បី វិស្វ ដំបង ខ្មែរ របស់ ពុទ្ធ យើង នៅ ឆ្ងាយ មិន បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់ នៅ អំពី នៃ ជំរំ នៃ ភាស ខ្លួន ជា ភាស សឹក នឹង យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ ប៉ុន្តែ ឆាកា ឈឺ ចាប់ នៃ ជន ភាស ខ្លួន នៃ ភាស សឹក នៅ កម្ពុជា ទៅ កាន់ នៅ សាធារណៈ នៃ មតិ អន្តរ ជាតិ បាន ទាញ នៃ អារម្មណ៍ នៃ អន្តរ ជាតិ នៅ ក្នុង ពេល កលតិស័ក នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ជាង 20,000 នាក់ លោក Tom Andrew នេះគឺថាពួកគេគេថាមានសិទ្ធិនឹងការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលខាងភាគីថៃនិងភាគីកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលនៅរបស់គេឲ្យគេបាននៅបានស្រួលបួលនោះហើយដែលគេអាចត្រឡប់ទៅភូមិមកក៏នៅផ្ទះស្រុកគេបានដោយងាយបំផុត ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតដោយសារនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់និងមើលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអំពីបញ្ហាភាសាបញ្ហាភាសានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះពួកគាត់មិនមែនតិចអ្នកទេគឺច្រើនអ្នកបំផុតការច្រើននេះហើយគឺមានតែប្រទេសនិងប្រទេសហើយប្រជាជនដែលមានភាគច្រើនធំ នឹងអាចនឹងជួយអ្នកដែលច្រើនអ្នកដែលជំរុំនៅភាសារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅភូមិរួងចាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរនេះជាដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហានៃគឺថាជីវិតនៃអ្នកជនភាសាក្រោយអំពីធ្វើសង្គ្រាមរវាងថៃនិងប្រជាជនដែលត្រូវរួតរកព្រះអាយុរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែ មួយភាកធំបានរួននៅផ្ទះសម្បែងដ៏ត្រឹមត្រូវតែមួយភាកតូចគឺមិនទាន់បានមានផ្ទះសម្បែងដ៏ត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងមានអស់លោកអ្នកនឹងជួយក្នុងរឿងនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៅព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងគណៈទេពស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះពីព្រោះនៅពេលខាងមុខនេះនៅខែនវ៉ាំប្រខែវិច្ឆិកាប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីទទួលអំពីបញ ដើម្បីទទួលខុសត្រូវក្នុងការកិច្ចការប្រជុំនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបក្នុងរឿងមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតែម្ដងគឺថាប៉ូលីសបានខឹងស្របយ៉ាងខ្លាំងបំផុតអំពីបញ្ហាការអំពីខ្នោះដែលដាក់នៃអ្នកដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន The police angolaise est le minute à Paris un mouvement de colère qui se démarre et notamment ça est sur fond de mécontentement et sur les salaires et des polices images là c'est vrai alors je vous remercie de vous remercier plus tard
1: des effectifs de terrain qui tous les jours sont au charbon, tous les jours prennent des risques, tous les jours

0: protège. Et malheureusement, le discours et le message qui est envoyé par le ministère, c'est on n'a pas d'argent pour vous, on en a pour les corps supérieurs, mais on n'en a pas pour vous.
1: On parle des salaires, hein, concrètement, c'est ça?
0: Oui, on parle des salaires. Ce qui est aussi quand même une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, la réalité, c'est que cette grogne-là, elle est à l'origine due à une réforme qui ne vient toucher que le corps des commissaires et qui vient leur octroyer une faveur dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, avec une accélération exponentielle des carrières, des points d'indice de plusieurs dizaines par mois, ce qui fait plusieurs centaines d'euros, pendant qu'à eux, on leur dit que, et à nous donc, il n'y a pas d'argent pour les gardiens de la paix, il n'y a pas d'argent pour les personnels administratifs, il n'y a pas d'argent pour la base. On les rejoint. Pourquoi jeter de menottes? Parce que c'est symbolique. Ça démontre aussi le ras-le-bol des effectifs de terrain qui tous les jours sont au charbon, tous les jours prennent des risques, tous les jours protègent. Et malheureusement, le discours et le message qui est envoyé par le ministère, c'est on n'a pas d'argent pour vous, on en a pour les corps supérieurs, mais on n'en a pas pour vous.
1: On parle des salaires, hein, concrètement, c'est ça?
0: Oui, on parle des salaires. Ce qui est aussi quand même une forme de reconnaissance. Aujourd'hui, la réalité, c'est que cette grogne-là, elle est à l'origine due à une réforme qui ne vient toucher que le corps des commissaires et qui vient leur octroyer une faveur dans un contexte budgétaire extrêmement contraint, avec une accélération exponentielle des carrières, des points d'indice de plusieurs dizaines par mois, ce qui fait plusieurs centaines d'euros, pendant qu'à eux, on leur dit que, et à nous donc, il n'y a pas d'argent pour les gardiens de la paix, il n'y a pas d'argent pour les personnels administratifs, il n'y a pas d'argent pour la base.
2: Karin Sot, mon ban comme notre trompette, chung chiang, tanarien, rue, promdain, proté, namoui laoui. To all the students and young people out there, I hope you continue to follow your dreams, remain curious and eager to learn, and have the confidence to explore opportunities beyond borders. May today's discussion inspire all of us to believe that education truly has no boundaries at all, and that every single new learning experiences can bring us one step closer to a brighter future. Thank you, and I wish you all a wonderful and meaningful day.
3: នៅសារ៉ាត់អាមេរិកបានតាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅសារ៉ាត់អាមេរិកបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សចុងក្រោយនេះដោយការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការផឹកស្រាតែមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកហើយប៉ះពាល់ហើយផលប៉ះពាល់នេះលាតសន្ធឹងហួសពីជំងឺមហារីកខ្លាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលមហារីក Sylvester Comprehensive ដែលជាផ្នែកមួយនៃសាលាវិទ្យាសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យ Miami Mahler បានវិភាគទិន្នន័យ Global Burden of Disease មកជាង 3 ទសវត្សការសិក្សារបស់ពួកគេបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងខែសីហានៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Lancet Regional Health បានរកឃើញថាការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកប្រចាំឆ្នាំដែលបានបណ្តាលមកពី ការសេពគ្រឿងស្រវឹងបានកើនឡើងពី 11,361 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 1990 ដល់ 23,126 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2023 ការរកឃើញនេះមានភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទៅនឹងជំងឺហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកសុដន់ក្រពេញប្រូស្តាតពោះវៀនធំក្រពះលំពេង នឹងថ្លើមរួមជាមួយនឹងជំងឺមហារីកក្បាលនិងកអ្នកដែលមានវ័យពេញវ័យប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទោះបីជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញការកើនឡើងនៅទូទាំងគ្រប់ប្រភេទជំងឺមហារីកនិងគ្រប់ក្រុមដែលមានជំងឺនេះក៏ដោយនិងតំបន់នានាក៏ដោយការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាសូម្បីតែកម្រិតនៃការ ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទៀបបាទក៏អាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកផងដែរហានិភ័យតែបាទគេភ្ជាប់ទៅនឹងកម្រិតនៃការទទួលទានគឺត្រឹមតែ 2 5 ទៅដល់ 15 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយរីឯមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC វិញកំណត់ថាភេសជ្ជៈស្រាដែលអាចទទួលទានបានត្រឹមកម្រិតស្តង់ដារ ដែលអាចនឹងទទួលទានបាននោះគឺនៅក្នុងកម្រិតជាតិ alcohol បើជាតិស្រាហ្នឹងគឺចំនួន14ក្រាមណាដូច្នេះមានន័យថាសូម្បីតែទទួលទានស្រាតែមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃក៏អាចប្រឈមនឹង

0: Les pays de la région asiatique connaissent très bien
1: បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដឹងពីបញ្ហាកើតឡើងរវាងថៃនិងកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅលោកខាងលិចឥឡូវវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនសូវនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងទេបាននិយាយភាគច្រើនគឺគេនិយាយចេញពីខាងភាគីថៃ អ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានគឺការលាតត្រដាងការពិតធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ
2: លោកJean-Luc Moreau-Delery គឺជាម្ចាស់អត្ថបទហើយនឹងរូបថតដែលខ្លះជាកម្មវត្ថុជជែកគាំទ្រសរសើរនិងរិះគន់យ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ Jean-Luc Moreau-Delery ទទួលបានការកោតសរសើរថ្លែងអំណរគុណពីខាងភាគីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏រងការបរិហារិគុណខ្លាំងៗពីខាងភាគីថៃចាប់តាំងពីអត្ថបទហើយនឹងរូបថតរបស់លោកដែលនិយាយអំពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់កងទ័ពថៃនៅកម្ពុជានោះត្រូវបានទស្សនាវិបាករាំង Le បន្ថែមពីលើការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីលោកJean-Luc Moreau-Delery បាននាំយករូបថតបង្ហាញពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃមកតាំងពីពណ៌នៅក្នុងមហោស្រពរូបថតកាសែតអន្តរជាតិលើកទី 38នៅប្រទេសបារាំង Visa Polymage Perpignan
3: ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទីហានដូច្នេះបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំដឹងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់ថៃនៅឆ្នាំ2025គឺជាប្រតិបត្តិការដែលបារាំងគេហៅថាផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកមានន័យថាភាគីថៃបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅកម្លាំងទ័ពទាំងបីគឺកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសវាមិនមែនជាប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងមួយថ្ងៃភ្លាមដោយគ្មានត្រៀមទុកជាមុននោះទេមេទ័ពថៃបានធ្វើការជាយូរណាស់មកហើយដើម្បីអនុវត្តផែនការនេះឲ្យចេញជារូបរា
1: kê viê tờ lơ nẹ chết khang đòi pra cầm láng đọp tuôn nâng nguôi giang đồ chết kê mình hai thai chỉ ca viê bọ nụ tế bằng tay viê chỉ ca viê bọ hà. À vậy để thay bàn thuơ mình men chỉ phan ca viê bọ tế bằng tay. ឯជាផែនការឆ្លៀនពៀនយកទឹកដីមួយផ្នែករបស់កម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំត្រូវសរសេររៀបរាប់ពីអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកថៃអាចចោទថាខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេការពិតនៅតែជាការពិតកងទ័ពថៃបានកាត់យកទឹកដីកម្ពុជាគេបានបំផ្លាញភូមិករបស់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យរៀបដល់ដីហើយសាងសង់ផ្លូវថ្មីកងទ័ពថៃបានទាក់ទាញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលទៅកសាងផ ោយនោះទេដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលថៃកំពុងតែធ្វើគឺជាសង្គ្រាមឈ្លានពាន
3: factuellement une guerre d'invasion et pas autre chose
2: លោក Jean-Luc Moreau de Lery មិនមែនជាមនុស្សផ្លែកមុខនៅកម្ពុជានោះទេធ្លាប់ជាទាហានបារាំងបញ្ជូនឲ្យទៅរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ៊ុនតាក់នៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1992លោក Jean-Luc Moreau de Lery បានស្គាល់កម្ពុជាហើយនឹងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះដែលលោកគិតថាបានរងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមពីសង្គ្រាមមួយទៅសង្គ្រាមមួយនេះគឺជាចំណងជើងពីពណ៌រូបថតរបស់លោក Jean-Luc Moreau de Lery នៅក្នុងមហោស្រពវីសាពូលីម៉ាជ
4: សិនគេមើលទៅលើប្រវត្តិជំនួសព្រំដែនដែល
1: កម្ពុជានិងថៃធ្លាប់មានពីមុនមកព្រំដែនដែលកម្ពុជានិងថៃធ្លាប់មានពីមុនមកគេអាចសង្ខេបបានរឿងមួយដ៏សាមញ្ញបំផុតនោះគឺភាគីថៃតែងតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគូសឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ដោយគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមដោយប្រើផែនទីមាត្រដ្ឋាន1/2000ថៃនិយាយថាផែនទីនេះលែងយកជាការបានទៀតហើយដោយលើកឡើងថាខ្សែព្រំដែនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាគ្មានន័យភាគីថៃចង់ដាក់ជើងចូលដីកម្ពុជានិងជាពិសេសនោះគឺចង់រំលោភឈ្លានពានដណ្ដើមយកប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ2008
4: au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008
2: ជញ្ជាំងប្រាសាទព្រះវិហារសោះដកកំភ្លើងរបស់កងទ័ពថៃមិនអាចត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវត្តអារាមរងការបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីចំណាយឯប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនម្នាក់ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងសង្គ្រាមវាយប្រហាររបស់ថៃលោក Jean-Luc Moreau de Lery បានផ្ដិតរូបភាពទាំងនេះដោយវិជ្ជាជីវៈបំផុត
3: Depuis la parution de mon reportage dans le Figaro magazine et depuis cette exposition
1: chap tang pi atabat របស់ខ្ញុំបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី le Figaro និងពិព័រណ៍រូបថតនៅ Visa pour l'image ដែលជាមហោស្រពរូបថតកាសែតអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពលោកគឺមានការបង្ហោះផ្សាយនិងខមមិនជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏មានប្រតិកម្មរិះគន់ខ្លាំងណាស់ដែរពីខាងភាគីថៃនៅប្រហែលថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំត្រូវគេជេរប្រតិកម្មផ្ដាសាប្រឆាំងរិះគន់និងពេលខ្លះគេសង្ស័យពីរឿងពុករលួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថៃគេបានចោទថាខ្ញុំបានទទួលសំណូកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីនិយាយព័ត៌មានមិនពិតខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាអ្នកថតរូបកាសែតជាយូរមកហើយពោលគឺ30ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានចុះថតផ្តិតយករូបភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមគ្មានក្រុមខាងណាទិញខ្ញុំទេការងាររបស់ខ្ញុំគឺបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំឃើញប្រកបដោយក្តីស្មោះត្រង់បំផុតខ្ញុំសរសេរនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញយល់និងវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាទីបំផុត
3: de prendre des photos bien sûr et d'écrire ce que j'ai vu et ce que j'ai compris et analyser les choses.
2: នៅក្នុងចំណោមរូបថតទាំងអស់គឺមានរូបថតមួយសញ្ញកដែលតាក់អារម្មណ៍អ្នកថតរូបបារាំងជាងគេ
3: Quand on parle de ce jeune homme qui est dans les bras de sa maman les choses
1: យុវជនម្នាក់នេះឈ្មោះស្រាទីជាទាហានវ័យក្មេងអាយុ24ឆ្នាំខ្ញុំបានថតរូបគាត់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ម្ដាយគាត់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ពិសេសនឹងគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំស្រាទីប្រចាំការនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅព្រំដែនដូចអ្នកដឹងហើយថាបទឈប់បាញ់បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025នៅវេលាថ្ងៃត្រង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ធ្នូស្រាទីបានទូរស័ព្ទទៅម្ដាយរបស់គាត់ត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាស្រាទីចេះនិយាយទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃព្រោះគាត់ធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅថៃហើយគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅជិតព្រំដែនថៃនៅពេលនិយាយទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ធ្នូស្រាទីបានប្រាប់ម្ដាយថាម៉ែគេឈប់ប្រយុទ្ធហើយខ្ញុំនឹងបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះបន្តិចស្រាទីក៏ត្រូវគេបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងចំក្បាលបែកខួរតែមិនស្លាប់គេបានដឹកគាត់មកព្យាបាលនៅសៀមរាបវះកាត់បើកលលាក្បាលរបស់គាត់បន្ទាប់មកគេបានបញ្ជូនមកភ្នំពេញវះកាត់ជាលើកទី2នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីក្រោយពីព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈគេបានបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញនៅពេលខ្ញុំថតស្រាទីគាត់ពិការភ្នែកលែងនិយាយអីបានលែងដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឈឺចាប់ជាប្រចាំស្ថានភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ស្រាទីគឺក្រីក្រខ្លាំងណាស់គាត់ជាបន្ទុកធ្ងន់មួយសម្រាប់គ្រួសារបើទោះបីជាគាត់បានទទួលការថែទាំពីឪពុកម្ដាយនិងបងស្រីក៏ដោយនៅក្នុងករណីរបស់ស្រាទីខ្ញុំមានឯកសារមានរបាយការណ៍ពេទ្យនិងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេដឹងថាតើមានមេបញ្ជាការថៃរូបណាដែលប្រចាំការឈរជើងនៅពីមុខក្រុមទាហានខ្មែរនៅពេលដែលស្រាទីរងគ្រាប់កំភ្លើងចំក្បាលស្រាទីត្រូវគេបាញ់2ថ្ងៃក្រោយបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានខ្ញុំគិតថាគេត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតព្រោះវាមានលក្ខណៈជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាញ់មនុស្សនៅក្រោយបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាផ្លូវការគឺវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមិនថានៅក្នុងករណីរបស់ស្រាទីឬក៏ករណីស្តីគ្នានេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតុលាការអន្តរជាតិ
3: et sur d'autres cas que je connais qui sont similaires et que tout ça va être porté devant la juridiction internationale
2: រូបថតជាច្រើនស្រុកនេះគឺជាលទ្ធផលការងារជាង4ខែដែលអ្នកថតរូបបារាំងបានចំណាយនៅតាមបណ្ដាព្រំដែននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះហើយវិញបានជាជ្រើសរើសកម្ពុជាលោក Jean-Luc Moreau de Lery បាននិយាយមិនលាក់លៀមថាលោកបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ2025ដើម្បីធ្វើបទយកាមួយស្ដីពីខួប50ឆ្នាំនៃការចូលកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកត្រឡប់មកបារាំងវិញបានតែប៉ុន្មានខែសង្គ្រាមក៏បានផ្ទុះឡើងរវាងថៃហើយនិងកម្ពុជាដូច្នេះលោកគ្មានជំនឿអ្វីក្រៅតែពីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាសារជាថ្មីហើយកាន់កាមេរ៉ាដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពប្រជាជនកម្ពុជាដែលបន្តរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃ
3: y a des raisons pour lesquelles c'est très peu médiatisé. La première, je
2: ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិវាយតម្លៃថាមានមនុស្សជាង600នាក់បានរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានេះដូច្នេះវាមិនមែនជាចំនួនតូចតាចទេតែវាគឺជាសង្គ្រាមគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែរព្រោះមានកសែតតិចណាស់ដែលនិយាយពីសង្គ្រាមមួយនេះ
5: មានវត្តមានក្បែរពិភពលោកថតចំនួន27 ពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនស៊ូដង់ហ្គាហ្សាបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាអាកាសធាតុជាដើមរូបថតជាច្រើនស្លឹករបស់លោកយ៉ុងលូកម៉ូហូដេលារីបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញបានដឹងពីសង្គ្រាមមួយទៀតនៅអាស៊ីនោះគឺសង្គ្រាមលើត្របាក់ទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពថៃ
3: Les pays de la région asiatique connaissent très bien le problème.
6: បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដឹងពីបញ្ហាកើតឡើងរវាងថៃនិងកម្ពុជា ប៉ុន្តែនៅលោកខាងលិចឯណោះវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនសូវនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងទេ បាននិយាយភាគច្រើនគឺគេនិយាយចេញពីខាងភាគីថៃអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានគឺការលាតត្រដាងការពិតធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ
5: លោកយ៉ុងលូចម៉ូរ៉ូដេលារីគឺជាម្ចាស់អត្ថបទហើយនឹងរូបថតដែលខ្លះជាកម្មវត្ថុជជែកគាំទ្រសរសើរនិងរិះគន់យ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ Jean-Luc Moreau de Lery, tout au banc à cause de ça, t'as un nom qu'on pique un pique qui compte. Copentai, tu m'as dit que nous corrons car barre haricon, clan clan, pique un pique qui taille, chap tang pi à ta botte hâle, nous rup tolerant, l'eau, d'un yum pi, pop bat nez en crime, bon pep en plat bocon top tiny compte, nous trait ban, tous navari barang, le figo, chop sai car pit haiti, sam subse ha. បន្ទាយបិលការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនវិដីលោកជុងលឹកមហោដលរីបាននាំយករូបថតបង្ហាញពិភពវិបត្តនៃសង្គ្រាមឈាមពានរបស់ថៃមកតាំងពីពណ៌នៅក្នុងមហោស្រពរូបថតកាសែតអន្តរជាតិលើកទី38នៅប្រទេសបារាំងវីសាប៉ូលីម៉ាជប៉ុញ
3: ខ្ញុំ
1: ធ្លាប់ ធ្វើ ទាហាន ដូច្នេះ បើ តាម បទ ពិសោធន៍ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ដឹង ថា ប្រតិបត្តិ ការ យោធា របស់ ថៃ នៅ ឆ្នាំ 2025 គឺ ជា ប្រតិបត្តិ ការ ដែល បារាំង គេ ហៅ ថា ផ្លូវ អាកាស និង ផ្លូវ គោក មាន ន័យ ថា
7: កាសែត មុងកាបេ រក ឃើញ ក្រុម ហ៊ុន ខ្មែរ អេលីត
8: Tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de pognon. Mais vraisemblablement, non. Au ministère de l'Intérieur, il y en a pour les commissaires, mais il n'y en a pas pour les agents de base, il n'y en a pas pour les personnels administratifs.
9: Oui, exactement. Une centaine de personnes, de membres du syndicat Unité, ici devant le commissariat du 3e arrondissement de Paris. Vous étiez avec le ministre de l'Intérieur tout à l'heure.
8: On a forcément eu l'impression de ne pas avoir été compris, puisqu'il y a eu un préalable à tout ça, une réforme des commissaires qui arrive, qui nous tombe sur le coin de la figure, qui est immorale, qui est clairement indigne vu le contexte budgétaire aujourd'hui. Et on est reçu après une manifestation, je rappelle, de plusieurs milliers de policiers déjà le 30 juin, qui nous amène à un rendez-vous ministre.
10: Thank you.

0: in a civilian airport.
1: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាន Newsweek ដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះគឺនិយាយអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ការអាប់ដេតស្តីអំពី Green Card ឬក៏ប័ណ្ណបៃតងហើយនៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះគឺនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់

ត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក USCIS បាននិយាយថាការរៀបចំចុងក្រោយបំផុតនៃទម្រង់បែបបទនេះរួមមានការបញ្ចេញនៅព័ត៌មានឯកជនភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យ USCIS ណែនាំព័ត៌មានលម្អិតអំពីភ្នាក់ងារមួយឬក៏ភ្នាក់ងារច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចំពោះសំណើនេះមិន

ាំងនាយកប្រតិបត្តិផ្ដល់សេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក Boundless បាននិយាយថាគណៈពេលដែលអ្នកធានាកាលពីលើកមុនគឺត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យត្រឹមតែបំពេញទៅតាមតម្រូវការដោយជាផ្នែកប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺបានបើកផ្លូវឲ្យមានការពិចារណាអំពីព័ត៌មានឬក៏របាយការណ៍បន្ថែមទៀតរបស់អ្នកធានារ៉ាប់រងសាច់ញាតិគណៈពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយបំផុតមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំបានរឹតបន្តឹងច្បាប់និងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចំពោះករណីបានបៃតងហើយក៏មានអ្នករិះគន់បាននិយាយថាបានធ្វើឲ្យមានការទទួលបាននៅបានបៃតងកាន់តែពិបាកសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យតើអ្នកធានារ៉ាប់រងត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដូចម្តេចខ្លះអ្នកដែលធានាសមាជិកគ្រួសារសម្រាប់ការបៃតងត្រូវតែបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនជាមុនសិនយោងទៅតាមច្បាប់ USCIS អ្នកធានាឬក៏អ្នកដែលចូលរួមធានាត្រូវតែបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់ពួកគេគឺស្មើនឹងឬក៏ខ្ពស់ជាង 125% នៃកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទំហំគ្រួសាររបស់ពួកគេទំហំគ្រួសាររួមមានអ្នកធានាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសាច់ញាតិដែលនៅក្នុងផ្ទះនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាទូទៅអ្នកធានាត្រូវបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈឯកសារដូចជាច្បាប់ចម្លងនៃការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធរបស់ពួកគេពួកគេក៏ត្រូវអាចផ្ដល់ឯកសារគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដូចជាសម្បត្តិកំណើតលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ប័ណ្ណបៃតងជាដើមអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះគឺ

នៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាការទំនាក់ទំនងពីរឿង UNDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា UNDP គឺផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងនៃការលុបបំបាត់នៅសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ដែលចេញអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់កឹកគងនៅកម្ពុជាការវិស័យនៃឧស្សាហកម្មសំណង់បានចូលជាចំណែក 22% នៃការផលិតនៅក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះនឹងមានការបញ្ចេញសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៃមនុស្សនេះជាហេតុផលដែលជាកម្មវិធីការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ផ្ដួចផ្ដើមនៃការលុបបំបាត់អំពីការគ្រោះថ្នាក់ជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់ដែលចេញអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រប់គងនៅកម្ពុជាតាមរយៈនៃការគម្រោង UNDP ដែលចង់ឃើញការកាត់បន្ថយការបំពុលដោយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងវិស័យសំណង់កម្ពុជាជាដើមឬមួយខ្ញុំសូមជម្រាបលម្អិតអំពីបញ្ហានៃជាតិគីមីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដួចផ្ដើមនៅគម្រោងនៃការលុបបំបាត់សារធាតុនៃគីមីជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគិតគូរនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកនៃការលុបបំបាត់សារធាតុគីមីគឺពុលចេញពីវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ UNDP នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026គម្រោងនេះតាមរយៈនៃ6ឆ្នាំការចាប់តាមពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2031ការអនុវត្តក្រោមនៃសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់នៃឧបត្ថម្ភជិត1,117,000ដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់កម្ពុជាសហប្រជាជាតិគេហៅថា UNEP នេះគឺថា UNDP ឲ្យដឹងថាវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់បានចូលរួមចំណែក 22% ផលិតនៅក្នុងស្រុក ACDP កម្ពុជារបស់កម្ពុជាអាគារបៃតងដែលទទួលបាននៃការអនុលោមនៅតាមគោលការណ៍ដែលណែនាំរបស់កម្ពុជាមានមិនដល់ 1% ផងបើតាម UNDP វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាទិញវត្ថុធាតុដើមដូចជាឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ឬគ្រួសនឹងបានមកអំពីការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងក្រាស់ក្រែលសវិស័យទាំងនេះនឹងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការដុតឥន្ធនៈចម្រុះដូចជាឈើអង្កាមសំណល់សម្លៀកបំពាក់ខ្ជូងថ្មនិងកន្ទក់ជាដើម UNDP បានយកនៅសំណល់នៃសម្លៀកបំពាក់ទៅដុតធ្វើអន្តរជាតិនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់នៅសុខភាពរបស់នៃកម្មករនៅក្នុងឡអិតហើយសារធាតុគីមីពុលប្រភេទ EPOPS ជាសារធាតុនៃគីមីដែលពុលរំរាយបានដោយសាយភីប្រមាណ 17.6% ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំដោយឡែកឧស្សាហកម្មស៊ីម៉ង់គឺថាបានប្រើប្រាស់ខ្ជូងថ្មរហូតជាង26តោនក្នុងការបង្កឲ្យមានសាយភីសារធាតុនៃបារតពុលគឺថា 1.520 តោននៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់អំពីបរិមាណនៃសរុបនិងជាតិគីមីដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់កំពុងតែត្រូវបានដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យលើនេះនៅឡើយទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពី UNDP ក៏ប៉ុន្តែ UNDP មើលអស់រយៈពេល6ឆ្នាំ UNDP បានដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅចំនួន3ដែលរួមមានការជំរុញនៃសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំហើយការផ្គត់ផ្គង់ទៅដោយការទទួលខុសត្រូវដោយបិទស្លាកសញ្ញាសំណង់បៃតង Eco Labeling គឺទៅតាមនៃអាគារហើយជំវិញនៃការបង្កើតនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ជាតិបទបញ្ញត្តិនៃត្រួតសារជាតិគីមីហើយនឹងអនុវត្តគម្រោងនៅសាខាលវងជាមួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយវិស័យសំណង់គឺវិស័យការអនុវត្តនគរការ
ជាមានការកែច្នៃនិងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់នៃគីមីពុលនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានៅក្រសួងបរិស្ថានគឺថានៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា UNDP បានអះអាងថាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់នៃសហប្រតិបត្តិការយូអង្វែងនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រសួងនៃបរិស្ថាន UNDP កំពុងតែគម្រោងចំនួន15ដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យមួយចំនួនទៀតក្រុងគម្រោងនោះដែលរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបន្សំនៃជាតិណាប់ដែលជាអភិរក្សជីវៈចម្រុះដែលបង្កក្រុងនៅក្នុងតំបន់ការពារជាតិហើយការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ទេសភាពនិងប្រកបទៅដោយចេរភាពសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនេះជាការគ្រប់គ្រងនៃសំណល់និងការគម្រោងនៃសារធាតុគីមីនិងស្ដារនៅព្រៃឈើហើយនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីផ្សារនៃកាបូនអភិបាលកិច្ចនៃបរិស្ថានដំណោះស្រាយផ្អែកទៅលើធម្មជាតិហេរញ្ញវត្ថុប្រកបទៅដោយចេរភាពនិងអនុវត្តនៃអនុសញ្ញាបរិស្ថានអន្តរជាតិនានាផ្សេងៗទៀត

ោតលើការលើកស្ទួយជីវភាពពលករទេសន្តប្រវេសដែលវិលត្រឡប់មកពីថៃនិងជនភៀសសឹកផងដែរចំណែកកញ្ចប់អន្តរកម្មទី2វិញរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់